0: laidą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių Seimo frakcijų seniūnai. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot sutarties projekto šalis įsipareigoja vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Balistinėmis raketomis okupantai rusai šią naktą atakavo Kijevą, Poltavą, miestuose buvo girdimi sprogimai. Informacija apie žalą ir nukentėjusiosius tikslinama. Sumus ryčiai Putino pajėgos smogė dronais, ten žuvo mažiausiai vienas žmogus. Čempionui nelaimėjus 8-ame ture iš eilės, Kauno Žalgiris atsisveikino su strategu. Lietuvos futbolo top lygoje kauniečiai vakar namie nusileido Gargždų Bangai 0-1. Po šių rungtynių darbo neteko vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. Kitose rungtynėse vakar Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje su lyderiu Telšių Džiugu sužaidė lygiosiomis 1-1. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Gerai, nori ar nesinori, čia jau niekas neklausė, pradėkime dar vieną darbo rytą šios savaitės. Labas rytas visiems, panašu, kad iš intonacijos, net jeigu ir nesinori, nelabai pajusit. Mes turime jau birželio 18 dieną, jau ketvirtadienį ir jau tą ankstyvą metą mūsų darbų pradžią su Danielė. Labą rytą, Danielė.
3: Labas rytas, Simai, labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Ar jau pradėjai po truputį galvoti apie savo savaitgalį, apie savaitgalio planus? Pamenu, vakar truputį kalbėjom apie tuos orus, labai dažnai čia mes dabar kalbam, ir džiaugiaisi, kad temperatūra turėtų gerėti.
2: Gal nelabai planuoju, žinau, kad kaip ir planelis yra, bet kadangi, sakau, vėl, na, galima čia jau nusibosti, sakant, tą patį per tą patį, kadangi orai diena iš dienos nelabai keičiasi, tai, žinai, tu galvoji, nu, okei, čia priplanuosi, vėl Dievas pažvengs iš tavęs ir vėl bus tas pas per tą patį. Planas yra, bet aš sakyčiau, kad, žinai, labai ramiai žiūriu jį, nes jeigu ką, tai galim lengvai pakeisti, jeigu nevažiuosiu kažkur, tai liksiu namuose, viskas okei. Aš atlikau tą vieną darbą, kur pasakau, bet to atsiminė apie...
3: baldus?
2: Jo, baldai, nes atvažiavo čia vakar pagal mane, jo, vakar siunta arba tie pristatytojai baldo. Aha. Tai kadangi aš jau lauko baldus buvau pats parsivežęs, tai jie atvežė man dar sofą lovą, kuri bus skirta, nu, kaip ir, žinai, su sūnu jau ten, žinai, miegot, kad būtų patogu, kad atskiras kambarys. Tai, žinai, vakar užsiėmiau tais visais rankėjimas arba iškrovimais iš dėžių, tai dabar aš mašinoje savo škodelėje nemeluosiu, vežioju visą pilną bagažinę popierinių kartonų.
3: Bet dabar tik išmesti beliko, viskas jau namuose sudėliota, švaru, gražu.
2: Jo, namuose tai viskas ne iš šiukšlelės, bet dabar vat klausimas vėl, čia mano stilius, ar pasitvirtins ar ne, kad kartais būna, kad vežioju nereikalingus daiktus, žinai, po savaitę dvi arba daugiau, tai pažiūrėsim, kaip šį kartą seksis arba kabutėse, arba nesiseks.
3: Kaip greitai nusibos, bet matai, kaip greitai viskas susidėliojo, tu vakar ir ryte pasakei, kad dar... planuoji dėliotis ir jau vakare viskas buvo sudėliota. Nu, tai reikia garsiai manifestuoti.
2: Ne, matai, Danielė, kai moki ilgai netrunki. Čia va toks yra pasakymas.
3: Paslaptis.
2: Gerai, linkime visiems gero, faino ryto, kad planai dėliotųsi tvarkingai, jie būtų įgyvendinti. Kitas dalykas, jeigu norite pramogų, pramogėlių, tai jų tikrai mes turime. Ne tik tai muzika, ne tik tai geras rytinis ritmas, bet ir dovanos laukia jūsų. Pradėsim iš karto po 7.
3: Taip, niekur nedinkai, tikrai labai smagus, labai skanus žaidimas, o iki pat 10 laukia jų tik dar daugiau.

0: Mokslas šiandien.
1: Nors daugelį iš mūsų švelnus lietaus barbenimas veikia raminančiai, sudygimo laukiančioms sėkloms tas pats garsas gali tapti žadintuvo signalu. Seniai žinoma, kad augalai reaguoja į vairius aplinkos dirgiklius. Vieni reaguoja į prisilietimą, kiti į chemines medžiagas, o dauguma į šviesą. Taip pat gerai žinoma, kad augalai jaučia gravitaciją. Tad štai dabar Jungtinių Valstijų Masačusetso technologijos instituto mokslininkai nustatė, kad kai kurios sėklos tiesiogiai reaguoja į lietaus garsą ir sudygsta greičiau. Mokslininkai atliko bandymus su ryžių sėklomis. Nustatyta, kad lietaus lašų sukelti akustiniai virpesiai pažadino sėklas iš ramybės būsenos ir paskatino jas sudygti anksčiau, nei tai būtų įvykę įprastomis aplinkybėmis. Tai pirmieji tiesioginiai įrodymai, kad augalų sėklos gali jausti garsą ir jį reaguoti. Mokslininkai tūkstančius ryžių sėklų veikia kontroliuojamais vandens lašeliais, imituodami įvairaus intensyvumo lietų, nuo silpno iki stipraus. Sėklos buvo panardintos į negilų vandenį, ryžių auginimui būdingas sąlygas. Rezultatai apstulbino. Sėklos, kurios buvo veikiamos lašelių kritimą primenančių garsų, sudygo 30-40% greičiau nei tyloje buvusios sėklos. Viskas susiję su fizika. Kai lietaus lašas pataiko į vandenį ar žemę, jo sukeliamas lėgis sukuria vibracijas arba slėgio bangas, kurios sklinda aplinkoje ir gali būti užfiksuotos kaip garsas. Vandenyje šie virpesiai gali būti ypač stiprus. Pasak mokslininkų, tai prilygsta garsui, kurį žmogus girdėtų būdamas už kelių metrų nuo reaktyvinio variklio ore.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: skelbiame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia rubrika, kurioje skamba senos, visiems puikiai pažįstamas dainos. Kviečiu kartu prisiminti dainas, kadaise pirmavusias pirmajame lietuviškos muzikos tope LT Top 20. 2000-ųjų 25 metų savaitę trečią vietą užėmė Marijonas Mikutavičius. Ar pamenate jo dainą Atidaryk duris? Kilo iš septintos vietos.

0: lyderių gretas kilo projekto Parama himnas Būkim draugais. Ir dar vieną savaitę numeris vienas liko Andriaus Mamontovo daina, Nidos daina, čia akustinė versija.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
2: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: 7 valandos Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas su Iranu Prancūzijoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiauris. O savo blokadą Irano atžvilgių regione atšauks ir amerikiečiai, panaikins sankcijas iranietiškai naftai. Savo ruoštu Iranas, pasak amerikiečių, sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną. Po bendrojo susitarimo pasirašymo vyks 60 dienų derybos dėl galutinio susitarimo, po kurių, kaip yra pareiškęs Trumpas, Vašingtonas galėtų tiesiog grįžti prie bombardavimo, jei Iranas elgtųsi netinkamai. Praėjusią naktį rusai surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, taikiniu pasirinktas Kijevas. Preliminariais duomenimis į sostinę paleista raketų ir dronų. Kol kas išsamios informacijos apie atakos padarinius nėra. Tuo tarpu Maskvoje po naktinės ukrainietiškų dronų atakos vėl dega ten esantis naftos perdirbimo fabrikas. Gaisrų kilo ir kitur Rusijoje, informacija tikslinama. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukos koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Dėl vykdomos rekonstrukcijos šiandien vėl keisės eismo tvarka sostinėje ties Gariūnų vieduku. Ten ketinama tęsti naujojo vieduko sijų montavimo darbos. Eismas bus kreipiamas apylankomis, galimos spūstys, todėl vairuotojams keliones patariama planuoti su laiko atsarga. 4 naujos skulptūros šiandien bus atidengtos ant žaliojo tilto sostinėje, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Sovietinės skulptūros nuo žaliojo tilto buvo nukeltos prieš 11 metų, naujos skulptūros jau pastatytos, bet kol kas uždengtos. Skelbiama, jog tai tobulų vaikų skulptūros. Jos simbolizuoja tėvų ir vaikų rezultatų siekį, nuolatines pastangas tobulėti, augti ir mokytis, kad gyvenimas būtų kuo labiau tobulas. Skulptūros skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globos padėtį šalyje. Kas yra skulptūrų autorius, kol kas neskleidžia. Apie tai bus paskelbta šiandien 11 valandą, kai skulptūros tobuliems vaikams bus atidengtos ir pristatytos visuomeniai. Skulptūrų atidengimas taip pat žymės vaikų globos savaitės atidarymą.
0: Šį rytą temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose 10-11 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje termometrai rodo plus 14, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis tik iki 15-17.
2: Na ir mes dar nuo savęs pridėkime tą karštą žinelę, kad tiems, kurie mėgsta futbolą, tai vat ką tik pasibaigė dar vienerios futbolo rungtynės, Kolumbija prieš Uzbekistaną, 3-1 Kolumbija laimėjo, tai valio Kolumbijos fanams.
3: O, labai gerai, ar tu esi kurią pusę palaikiai?
2: Ai, labiau Kolumbija, man ten į tą pusę.
3: Sveikinu tave tada.
2: Ačiū labai.
3: Su pergale.
2: Iš karto pasikeitė diena, iš geros į dar geresnį.
3: Tiesiog šviesėja, kise tau dabar gerai, labai smagu, o dabar nuo futbolo, kaip ir įprasta tokiu metu, mes keliaukime prie Joninių. Galim priminti, kad jau trečiadienis čia visai ne už kalnų, bus laisva diena ir tikimės, kad daugelis jūsų tikrai gerai pašvesit ir ieškosit ir rasit paparčio žiedą. Bet mes ir susimur norim sužinoti, kurgi jūs jo ieškosit, kokie jūsų planai.
2: Teisingai, žaidimas vyksta RCLT, iš ten keliasi į eterį ir mes turime tikrai skanę dovaną, apie ją mes kalbėsime sugrįžę, bet esminis dalykas jums, kad ir dabar pat, užsukti į mūsų elektroninius namus RCLT susirasti žaidimą, tikrai nesunkiai randamas, vadinasi paparčio žiedo radaras ir va ten apačioje dalyvauk žaidime, čia paspausti, aš paspaudžiu ir va, jums visa esmė vardas, telefono numeris ir kur šiemet ieškosi paparčio žiedo, nesunku visai.
3: Visiškai nesunku, labai lengva, o dovanos žiauriai skainos, žiauriai geros ir tikrai pravers, man atrodo, per joninių šventimą, tai keliaukit dabar, nes netrukus ir pakalbėsime apie tai, kur jūs švesit joninės.
2: Jo, jūs paskubėkit, o mes sugrįžę viską jau padėksim ant lėkštelės, paskambinsim tam asmeniui greičiausiai ir pasikalbėsim su juo.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jūsų dėmesio į naujas vasaros vakarėlių hitas If I Could Stop Time. Muzika rūpinasi DJ's Rehab, o dainuoja Easy Bizu. Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau muzikos kūrėjų išgirsta Easy balsą. Būtent ji ir dovanoja dainoms lengvumą. Neišimtis ir šiandienos muzikinė naujiena, tai daina apie laiką, kurį norėtųsi sustabdyti.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Kažkaip mes čia klausėm klausytojų mūsų, žinai, kur vat jie ieškos to paparčio žiedo, o mes kažkaip tylim į vandens į burną prisisėmė ir nieko nesakom. Kur tamsta planuoji tą daryti?
2: Aš nieko nesu suplanavusi, žinok, nežinau, gal važiuosiu antradienį vakare kažkur prie ežero, o gal liksiu čia Vilniuje sostinėje paieškoti. O tu pats?
1: Nu, aš vakar gavau tokį nekaltą, kaip ir tokią mintį net nepasiūlymą, kad apie Kernavę sukosi kalba, sako, ten
2: didelė graži šventė būna.
1: Ten tipo būna kasmet kažkas tai įdomaus, va toks pasiūlymas. Gerai, nu ką čia apie mus, vis tiek kam čia kalbėti, jeigu nieko negali laimėti, žinai.
2: Taip, tai... tau tikrai nebus visa dėžė, jon čia dar ypatingų keptų sūrio gabaliukų, net tau ši dėžė keliauja, galim tik priminti, kad visą šią savaitę žaidimą pristato jon čedars kepti sūrio gabaliukai, vienas užkandis 1000 akimirkų. Ir tikrai nebereikalo kalbu apie visą dėžę, nes jį keliauja mūsų šio ryto klausytojai. Gitanai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Keliaujančiai Gitanai, ne? Kažkur važiuojat, girdim.
3: Taip, važiuoju, klausykit,
1: labai labai trumpai, linkėdami geros kelionės ir saugios kelionės, norime paklausti jūsų, tai kurgi jūs ieškosite to paparčio žiedo?
3: Taip, ieškosiu darbe.
1: Ta prasme.
3: Darbe. Tai tie sūrių gabaliukai kažkiek suteiks savo malonumo, tai šventiai.
1: Bet ar tai reiškia, Gitana, kad na tą laisvą dieną kalendoriją jūs dirbsit, ar ne?
3: 24, nu, kaip ir jau nebedirbsiu, nu, pusę dienos.
2: Tai iš 23 ir 24 teks padirbėti, kažkaip taip
3: teks
2: suprantama, ne?
3: Teks padirbėti, teks pinti vainikus, teks sveikinti jonus mūsų globos namuose, taip irgi dabar šiuo metu važiuoju į darbą.
1: Supratu, nu tai ir rūpestėlė, ir džiaugsmelė. Klausykit, šalia viso to, taip. Mes jums dovanojame ir skanų labai reikalą, kaip ir sakėme, visą dėžę jon čedar ypatingų keptų sūrio gabaliukų ir pati paragausit ir kitus pavaišinsit, gerai?
3: Labai ačiū, labai ačiū jums.
2: Ačiū
3: jums gerų joninių, gerą šventę, ačiū jums gerą dienos.
1: Ir linkėjimo jums ir tiems, kurie aplink jūs, kurie jūs supa, gerai?
3: Ačiū jums.
1: Ate.
2: Iki kitą geros dienos.
1: O mes galime tyliai pasakyti, galime išrėkti, bet kviečiame atrasti joninių šventės užkandį. Tikrai tokį jon čedar kepti sūrio gabaliukai, pikantiškas aukštos kokybės užkandis, idealiai tinkantis vakarėliams, užkandžių rinkiniams ar norint greitai numalšinti alkį. Jie yra kupini išraiškingo skonio, nepaliks abejingų tikrai nei vieno, nei mažo, nei didelio. Rinkitės iš trijų vartotojų jau pamėgtų skonių, tai yra kadžun prieskonių, tzatziki, čili arba barbekiu.
2: Ir dabar galim kalbėti, kad tai tikrai bus puikus sprendimas vasaros visiems jūsų susibūrimams, tai kokie tie susibūrimai galėtų būti. Tai tikrai tinka ir šventiniam stalui, paįvairins joninių vaišių užkandžių lėkštę. Taip pat bus labai patogu mėgautis gamtoje, nes nereikia jums nei įrankių, nei papildomo paruošimo. Taip pat numalšina alkį, belaukiant pagrindinio patiekalo, puikus užkandis, kol kepa šašlykai ar kepsniai. Na ir puikiai tinkantis yra užkandis naktiniams žygiams, dieniniams žygiams, rytiniams, vakariniams, visokiausiams žygiams, nes tai yra skanus energijos šaltinis, ieškant paparčio žiedo.
1: Nu tiek jau išgirta, kad reikia tik tai imti ir paragauti. Iš tikrųjų, jon čedar, premium kokybės užkandis sukurtas dalintis, pasirūpinkite šventiniu stalu iš anksto.

0: Afrika. Rajobi mėnuo Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
10: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
11: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
12: Kaip Amerikoje?
13: Ai, kažkaip beryšio.
12: O Anglijoje?
13: Irgi beryšio, žinok.
12: Pala, taigi dar Egipte buvai.
13: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
14: Nebūk beryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
16: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: ryto espresiukas.
1: Taip, 25 jau beveik minutės po 7 valandos ir mes su Simu grįžtame su vienu tokiu labai įdomiu sąrašu. Simas jį rado.
2: Nežinau, ir... kodėl čia taip įvyko, bet nubalą nematė.
1: Įdomioji statistika.
2: Jo, aš lyg ir norėjau pradėti nuo futbolo, bet supratau, kad mes pirma turime ne futbolinę žinią paskleisti, o tada jau eisim prie skanduočių reikalo, ne?
1: Taip, būtinai. Tai ką?
2: Žiūrėkit, žmonės tuokiasi, žmonės ir skiriasi. Galbūt pastaruoju metu dažniau girdime, kad skiriasi, bet jeigu skiriasi, vadinasi ir tuokiasi, ne? Nu, čia surišti dalykai.
1: Taip.
2: Bet tų skirybų yra apšiai ir bando ieškoti žmonės priežasčių, ne kodėl taip įvyksta. Gal dėl to tempo, gal dėl, nežinau, karjerų, visa kito. Gal tu tada vaikai galbūt iškyla kaip problema, noriu, nenoriu. Jo, gal pamato kažką palinosi prabėgantį arba prabėgančią ir sako, čia mano laimės. Galbūt įsimylė Instagramą ir ten randa savo didžiuosius gyvenimo herojus. Bet yra labai įdomus straipsnis ir aš man reikėjo jį prasiversti truputėlį, kad žinočiau, apie ką kalbu tiksliai. Skirybų priežastis gali būti ir darbas, ar ne, kokį darbą dirbat, nuo to priklauso. Ir čia aš turiu sąrašą, kaip ir tu matai jį prieš savo akis. Tai yra darbai su mažiausiais skirybų rodikliais ir darbo vietos su didžiausiais skirybų rodikliais.
1: Labai įdomus sąrašas.
2: Galbūt 100% tuo pasitikėti ir negalima, bet vėlgi čia ne iš piršto laužta ir atliktas tyrimas, daug apklausta, nežinau, darbuotojų, kurie dirba skirtingose srityse. Ir, nu, atsakymai kaip ir aišku, žiūrėk, tai dabar... Darbai su mažiausiais skirybų rodikliais, a ne?
1: Taip,
2: tai vadinasi,
1: taip,
2: jeigu jūs dirba darbą arba jūsų antra pusė dirba darbą, tai žodžiu...
1: Gali būti ramesni.
2: Jo, ne 100%, nieks negarantuoja, bet iš tikrųjų jo. Tai tarkime, naftos ir kasybos inžinieriai užima 10 vietą, tokie atmosferos mokslininkai tolima, galbūt mums profesija 8. Vaistininkai turi labai nedaug šansų išsiskirti. Dvasininkai, na, jau čia mes kalbame apie... kitaip sudėliota tikėjimą, ar ne? Gydytojai irgi, panašu, kad į tą kitą pusę, kineziterapeutai, penkta vieta, ketvirtoje programinės įrangos kūrėjai, IT mokslininkai yra trečioje vietoje, fizikos mokslininkai antroje ir pirmoje vietoje profesija, kurią mums reikėjo ir paguglinti, nes lėpsime, tai yra aktuarai. Patikriname, tai yra prestižinė profesija, na, prognozuotojai, rizikų vertintojai, kurie domisi matematika, fizika, skaičiai, įvairiausiais ar ne prognozėmis.
1: Taip, bet žino, kad skaičiukai vis tiek yra va, pirmoje vietoje, tas procentas yra 14, o dešimtoje vietoje procentas skirybų yra 20%, truputį net daugiau,
2: jo.
1: Tai vis tiek pakankamai aukštas skaičius, sakyčiau.
2: Nu, jos tos skirybos niekur nedengsta. Tuoj pereisime prie darbo vietos su didžiausiais skirybų rodiklis, kur ten pavojų iš kiekvieno kampo slypi, bet prieš tai pasakysiu, kodėl yra, na, kodėl yra tokie skirtumai? Dėl to, dėl darbo, tarkime, grafikų. Ar negali būti taip, ar ne, kad, na, tinka, netinka. Dėl patiriamo streso, dar vienas dalykas. Na, ir dėl jūs su pačios aplinkos. Irgi gali
1: gerai,
2: būti.
1: Dabar pristatyk tą didžiausių blogybių skirybų sąrašą.
2: Jo, nu, skirybos galbūt nėra ta blogybė, čia kaip pažiūrėsi, bet kokiu atveju. Gerai, 10 vieta praktinės slaugytojos, 9 psichiatrijos padėjėjai, 8 vietoje greitosios pagalbos vairuotojai ir palidovai. Va čia yra didis šansas prasiskirti tiems, kurie dirba tokį darbą. Pataisos įstaigų vadovai eina mokščiau, tada slaugos paslaugų vadovai, spaudos mašinų operatoriai.
1: Čia labai įdomus
2: nežinau,
1: variantas,
2: kodėl.
1: Taip.
2: Klausykit, ketvirtoje vietoje pagal didelę galimybę, tikimybę išsiskirti yra autobusų vairuotojai, tai linkėjimai jiems. Laikykitės tvirtai, ne tik tai vaira, bet ir šeimą laikykite tvirtai. Ir trejetukas, gerai, masažo terapeutai, trečia vieta, telemarketingo specialistai, antra vieta ir pirma vieta, na šiai bendrai imant, sveikatos priežiūros specialistai.
1: Tai čia matytas darbo grafikas ir stresas tikrai yra vienas iš priežasčių,
2: nu,
1: kodėl jie taip aukštai yra čia.
2: Greičiausiai, gal ir nustakutį, supantys žmonės, eina tie, nevadinu, klientais, pacientai, ar ne, ir ten reikia kažkaip padėti, nu, žodžiu, pagelbėti. Tai, jeigu radot save kažkuriam tai sąraše, tai darykite išvadas, ar ne, gal keis profesiją, o gal tiesiog žinoti, kad yra tikimybė, arba ta tikimybė yra mažesnė. Tai va tiek labai trumpai, gyvenkit draugiškai šiaip.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ir sąraše neradom jokio futbolį.
1: Taip, nes dabar atėjo metas skanduotėms. Taip, šiandien 1 valandą nakties žais Kanada ir Kataras ir būtent į tai mes kviečiame jūs atsispirti, užbaigint mūsų skanduotės pradžią. O skanduotės pradžia mūsų šį kartą yra tokia. Darbas žmogų puošia. Ta-ta-tara, ta-ra-tara.
2: Galit ir visą eilėraštį parašyti.
1: Galit 4 eilutes 6. Labai laukiam jūsų balsučių per rc.lt, taip pat per WhatsApp ir Viberį 06-628-6288. Dar kartą galim pakartoti, taip, Kanada, Kataras, darbas žmogų puošia.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo memorandumą Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Susitarimui tarpininkavusio Pakistano teigimų dokumentas įsigalioja nedelsiant. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai šiandien atliks filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o abiturientai laikys fizikos egzaminą. Rytoj 11-okai laikys geografijos, o 12-okai chemijos egzaminus. Tik lygiosiomis pasaulio futbolo čempionatą pradėjo prie favoričių priskiriama Portugalijos rinktinė, K grupės mačą su Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkais baigusi rezultatu 1-1. Kitame šios grupės susitikime šį rytą Kolumbija įveikė Uzbekistaną 3-1. L grupėje šią naktą Anglija permainingose rungtynėse 4-2 palaužė Kroatiją, o Ganos rinktinė 1-0 įveikė Panamos futbolininkus. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.

0: Mes turime 100 eurų ir 4 bilietus į Robonių parką. Ir visas šitas kompleksas gali labai lengvai būti jūsų, jei dabar skambinsit mums į studiją ir registruositės į žaidimą ryto dešimtukas.
1: Teisingai, galite rinktis, kas jums patinka. Nes jeigu jūs nelaimėte šiame žaidime, tai jūs pasirenkate, vadinasi, kvietimus į Robonių parką. Jeigu jūs renkatės kitą kelią, imti absoliučiai viską, pasimti ir pramogas Robonių parke ir... Gerai pasirodyti ryto dešimtuke, dar pačiumpat ir 100 eurų. Tai yra visas komplektas, sakyčiau, ne?
0: Jums reikės atsakyti į 10 klausimų iš vienos raidės. Turės būti visi atsakymai. Viskas galėtų būti tikrai labai paprasta, jeigu tai padarot per 30 sekundžių. Dabar, kaip patekti į šį labai smagų rytinį žaidimą, tai skambinti mums į studiją 06 628 6288.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
8: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
10: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
9: Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
16: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Ryto dešimtukas. Ir mūsų žaidimą pristato Raubonių parkas, atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir kitos pramogos. Daugiau pasiskaitykit būtinai internete raubonių parkas.lt. Ir mums susimu labai smagu, kad visą šią savaitę visiems žaidėjams mes galim dovanoti 4 bilietus į visas Raubonių parko pramogas.
1: Beje, aš 29 šio mėnesio dieną kaksiu į Rygą, pasimsiu sūnų, atskrendantį iš Švedijos. Ir žinai, man labai labai pakeliui, aš pravažiuoju. Žiūrėjau tą Raubonių parką, beje.
0: Tai dabar planas yra apsilankyti?
1: Jis visada galvoja, kabo, kybo, bet kai taip nutinka, sukrenta viskas, žinai, nu, negražu būtų nenuvažiuoti, žinai, man taip atrodo. Pažiūrėsim. Gerai, bet dabargi jau mes galime sveikinti su žaidėja. Vardą pasakyk.
0: Violeta.
1: Ką tu apie ją žinai?
0: Žinau, kad jinai bandė patekti į žaidimą porą metų ir galiausiai galim žymėti kalendorių birželio 18 dieną, kaip ta sėkminga diena, kai Violeta išbandys save žaidime ryto dešimtukas. Tai labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Violeta, žinokit, nu, rimtai, prie širdies ranką pridėsiu, va dabar Danielė mato, aš jau būčiau nusispjovęs į visas pusės, žinok.
2: Tai kas rytą važiuoju, girdžiu jūs ir jau 2 metai iš pradžio. Amžiaus žaidimas buvo, bandžiau prisiskambinti ir nepavykdavo. Tai dabar džiaugiuosi.
1: Reiktų savo, tai gal, nežinau, čia kokį plakatą jums reiks pagaminti, žinai, kad pateko, žinai. Gerai, Violeta, iš tikrųjų sveikinam atvykus, ne visada būna labai lengva, kartais mes girdime eterį žmonės, na, nežinau, kartą per savaitę arba 2 kartus per savaitę patenka. Kitiems kitas kelias, bet kokiu atveju, jūs esat čia, mes džiaugiamės tuo ir dabar ką, šalia tų dovanų, jau garantuotų ir kvietimo į Raubonių parką, mes turime jums ir žaidimą ryto dešimtukas. Kadangi 2 metus jau klausotės, tai taisyklės turbūt žinomos yra, ne?
2: Taip.
1: Bet dėl šventos ramybės ir dėl to, kad kiti žinotų, kas šiandien trukus vyks, mes privalom tas taisyklės pakartoti jums ir visiems.
0: Tai turime 10 klausimų. Iš jūsų lauksim atsakymų, kurie turės būti iš vienos tos pačios raidės, bet jie negali kartotis. Įveikėte 10 per 30 sekundžių, tai dar prie tų dovanų pasiemat iš mūsų ir 100 eurų. Viskas labai aišku, taip?
2: Taip.
1: Aš žinok, labai jaudinus, nežinau, kodėl, bet nu taip jaudinus. Jis kitas kartas bus po 2 metų.
0: O žinokit, raidė jūsų šį rytą yra jau šią savaitę girdėta,
1: jo, nes,
0: išbandyta.
1: Nes aš įsikabinau, žinokit, ir viskas. Raidė S yra raidė S. Ir kapojamės, jeigu girdėjo čia savaitę, tai kartojasi, sakau, kartosim, kol laimėsim. Tai galbūt tos raidės S kelionę jūs nutrauksit ir laimėsit 100 eurų. Tai gal pabandom?
2: Bandom.
1: O kokią raidelę gal, ar gerai viens kitą išgirdom?
2: Saulė.
1: Tu neraidė žodį. Saulė, gerai, tinka. Mes pasiruošę, jūs, Violeta.
2: Taip.
1: Gerai.
0: Gerai, 3, 2, 1.
1: Lietuvos miestas.
2: Šalantai.
0: Maistas.
2: Sausainis.
1: Vaisius.
2: Slyva.
0: Uoga.
2: Sausmedžio uoga.
1: Daržovė.
2: Salota.
0: Žinduolis.
2: Sliekas.
1: Paukštis.
2: Sakalas.
0: Žuvis.
1: O, čia jūs gerą šovėt, klausykite.
0: Labai geri yra atsakymai.
1: Nu kaip, Violeta, iki pasimatymo po 2 metų, kaip jaučiatės dabar?
2: Labai gerai, bet jaučiu, kad vieną prašoviau.
1: Ne, man yra suslieku, mes ten žiūrėtume ir aš manau, kad galbūt ir nuimtume. Na, gerai, bala nematė, bet žiūrėkit, jums už atkaklumą reikia medalį padovanoti, bet ne medalį gaunat, o kvietimus į Raubonių parką. O šiaip tai neskaitančia, gerai, blogai, vis tiek mes nukeliavom iki 8, kad ir kaip ten būtų, kitas iki po 2 metų mes norime, kad tempas jūsų būtų žymiai greitesnis. Tik tai tiek prašom nedaug.
2: Bandysim.
1: Nejaukaukit.
2: Bandysim ir greičiau.
1: Nejaukaukit, grįžkit rytoj po ryt, bandykit, viskas okei. Tai ačiū labai už žaidimą.
2: Labai labai ačiū, gražios dienos.
1: Iki.
0: Jums taip pat iki, Violeta.
2: Iki.
1: O mes apie Raubonių parką šį sezoną, jame apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Mes jau tą informaciją mintinai mokame. Kai kurie yra jų vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Atrodo lyg gyvi. Jūsų laukia ir netikėti svečiai panda, orangutanas, rudoji meška ir linksmosios beždžionės.
0: Taip pat ir karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, Tarzano takas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Parkas yra įsikūręs Raubonių kaime Pasvalio rajone. Na, o daugiau informacijos rasite internete raubonių parkas.lt ir žinoma socialiniuose tinkluose.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Švežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
11: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
12: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
13: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: 8 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pagal jį turi būti atvertas Hormūzo sąsiauris, Iranui panaikintos visų rūšių sankcijos, bet o susitarimas numato 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programą. Tuo tarpu dėl Irano branduolinės programos numatyta derėtis dar 60 dienų, bet jei derybos būtų be rezultatų, Donaldas Trumpas yra pagrasinęs atnaujinti karinius veiksmus. Tuo tarpu paskelbų žinia apie susitarimo pasirašymą nafta pinga. Populiarios Brent rūšės barelis prarado apie procentą kainos. Dabar jis pardavinėjimas už mažiau nei 79 dolerius, tai maždaug 8 doleriais daugiau nei prieš prasidedant konfliktui. Maskvos naftos perdirbimo fabrikui paryčiai suduoti pakartotiniai smūgiai. Po ukrainietiškų dronų atakos fabrikas vėl dega, virš Maskvos matyti gausūs dūmai. Taip pat pirminiais duomenimis kovinių dronų pataikyta į daugiabutį ir į prekybos centrą. Pataikymų yra ir kitur Rusijoje. Tuo tarpu Ukrainos sostinė naktį taip pat buvo atakuota, nugriaudė jos sprogimų. Kol kas išsamiai apie padarytą žalą oficialusis Kijevas nekalba. Šį rytą ataka panašu tęsiasi. Kijeve paskelbtas oro pavojus dėl rusiškų dronų grėsmės. O Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį. Ten įvyks eilė susitikimų, įskaitant su NATO vadovu Marku Rutte. Į Briuselį atvažiuota iš Prancūzijos, kur vakar baigėsi didžiojo septyneto lyderių susitikimas. Jame Zelenskis susitikrino tolesnę paramą savo šaliai, be kita ko sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, tęsti spaudimą Rusijai sankcijomis. Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono teigimu Donaldas Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, suprato, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nesuinteresuotas taika. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Nemokamas kino vakaras po atviru dangumi šiandien rengiamas sostinės Ozo parke. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Nusprendę vasarą pakviesti žmonės iš biuro į parką, organizatoriai siūlo šį vakarą skirti kokybiškam laikui drauge. Susitikti su draugais, kolegomis ar kaimynais. Skelbiama, kad vakaro atmosfera pagyvins gyvos muzikos pasirodymą su didžėjumi, išalkti neleis maisto bei gėrimų furgonėliai, lankytojų taip pat lauks įvairios veiklos visai šeimai. Nuo vakaro kulminacija taps šių metų kino pavasario žiūroviškiausio filmo Amerikietiškas svajonių peržiūra. Organizatoriai teigia norintis, kad ši šventė priklausytų visiems Ozo parko gyventojams bei lankytojams.
0: Šį rytą Panevėžyje 11, Vilniuje ir Kaune 12, Alytuje 13, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. O čia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikė 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis iki 15-17.
2: Labas rytas, dar kartą visiems, kurie su radio centru, turime šįsik tikrai fantastišką rytą sostinėje, labai gerai. Saulė šviečia, sako ir švies, ir šiaip link to savaitgalio orai šilties, tai labai labai dėl to džiugu.
3: Taip, vadinas, prognozės pasiteisins, viskas bus gerai, pakentėjom savaitės pradžioje truputį to lietaus, dabar smagu žiūrėti pro langą, saulė tikrai šviečia, ja. Gal nėra labai šilta, bet sušils, viskas bus tik geriau.
2: O dabar liūdnoji laidos dalis, dėmesio, įtempkite auseles ir pasiklausykit, ką aš turiu. Paleisti iš savo telefono. Klausomės. Tuo esi kodėlį, man?
3: Taip.
2: Taip. Tuoj.
3: Nu ir dar kartą.
2: Gal dar bus. Nu ir gana. Dabar dėmesio. Čia taip elgiasi naktį jūsų mylimas laidos vedėjas Simas Tankus. Tai yra šios nakties įrašas. Ir būtent taip aš miegu. Man kaip ir dzin, žinai, nu, tipo...
3: Tu labai gerai miegi.
2: Galima sakyti, kad knarkimas reiškia ir labai gerą tokį gilų miegą. Bet klausimas visiems. Aš nemanau, kad esu toks vienintelis. Ir ne vienintelis, nu, kurį supa kiti žmonės, ar ne, kurie neknarkia arba nori išsimiegoti. Šio ryto temikė. Taip ir suformuluosim. Tai kaip jūs elgiatės, kai viskas vyksta va taip va naktį? Kai jūsų partneris, partnerė, elgiasi va taip va laisvai?
3: Knarkia, tiesiog žmogus miegi, knarkia, negali to sukontroliuoti, bet antroji pusė...
2: Žinai, tu gali, nu, papokštauti, kaip ir nepagadindamas orą, žinai, ten papokštauji, ten kažkas tokio, ką padarėjai, nieko nepadariau, bet žinai, jeigu ilgai tu visur, kur eini, ten bezdi, tai tampa jau nebejokinga. Čia tas pats su knarkimu. Ir tai yra nu, labai svarbus metas, kadangi žmonės knarkia naktimis, kai labai giliai miega. Naktis, kaip žinia, skirta pilnam išsimiegojimui ir kad būtų tu aktyvus ryte. Ir supraskime, kad jeigu tu knarki šalia tavęs miego žmogus, kuris yra jautresnis garsams, šakės.
3: Nelabai išsimiegosi, tikrai.
2: Jeigu tai yra naktis po nakties, ką daro žmonės? Ar stumdo tą knarkiantį, ar bando žadinti, bet galų gale pavargsta? Tu sakei, kad turi pažįstamą, kuri išeina į kitą kambarį, ne?
3: Taip, išeina į kitą kambarį tiesiog miegoti. Dargi mes žinom, kad yra visokios procedūros, kur jau sprendžia šitas problemas, jeigu tai jau tikrai tampa nepakenčiama.
2: Aš netgi girdėjau tikrą istoriją iš savo aplinkos, kad netgi buvo pamojuota skirybų vėzdų. Sakant, kad žiūrėk, aš negaliu ir aš taip visą gyvenimą, kai mes tuokėmės, taip nebuvo. O tu mane apgavai melagė, kad dabar, tai sako, žinok, aš su tavim skirsiuosi, bet niekam nesakom, kodėl. Santykiai geri, santykiai idealūs, bet tu knarki, aš negaliu naktį išsimiegoti normaliai.
3: Išsispręsta problema šita, ar kaip baigėsi ši istorija? Nu, istorija nutyli,
2: ne,
3: supratau.
2: Ne, nenutyli, nu, nusprendė, kad kažkaip gal geriau kartu su knarkinčiu, negu atskirai be knarkinčiu. Nes kai dabar, nežinai, ant ko užšoksi, gal dar labiau knarkinčiu.
3: Gerai, tai labai laukiam jūsų atsakymų per CLT žinutę vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 06 6 2 8 6 2 8. Aštuoni, ar tu dar kartą nori paleisti
2: ne,
3: savo
2: ne, nenoriu,
3: įrašą.
2: Kam čia, viskas, žinai, tai nepakartojama, galima sakyti. Gerai, laukiame jūsų laiškų, gali būti rimta, gali būti jokinga, bet problemikiai išspręskim. Ką daro tie žmonės, kai šalia jų va tokie, nežinau, gyvūnėliai pavadinčiau,
3: garsai.
2: Miega.
3: Garsai.

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirka.

0: kita.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Labas rytas.
4: Čia geras rytas. Taip, prieš kokią gerą valandą mes jūs kvietėme pabaigti mūsų skanduotę, nes mes esam paruošę šią savaitę jums kamolių už šitą sunkų ir labai smagų darbą ir kūrybišką darbą. Ir jūs tikrai kiekvieną rytą mums įrodot, kiek daug turit sumanumo. Tik norim priminti, kad mes laukiam jūsų balso žinučių, nes aš dabar skaitau Eglės net tris posmelius. Aha. Jinai yra mums parašiusi, bet mes labai norim balso žinučių, tai Eglė labai lauksim rytoj įrašyto jūsų šūkio.
5: Tai nėra kažkoks pasunkinimas, gal netgi priešingai lengvesnis prieimas prie mūsų, tik gal ne taip mes paaiškinom labai, na, gal paskubėjom ar dar kažką. Bet kokiu atveju, mes tų balsučių turime tikrai, yra iš ko rinktis. Ir turime vieną nugalėtoją, kurią norime jums ištransliuoti, pasiklausykim. Jos autorius, kaip sakė, Rolandas, yra, ne?
4: Taip, klausom Rolando.
6: Darbas žmogų puošia, o Kanada Katarą drožia.
5: Nu va,
4: puikiai. Puikiai galiu pasakyti, Rolandai,
5: galima
4: taip.
5: Galima drožti iš medelio, čia sako, va, ir padrož kažkaip tai šį vakarą. Jo, aš mačiau Kanadą, mačiau ir tą patį Katarą, tai žinai, gali būti labai įdomus grajus. Tiesą sakant, tu bus įdomus grajus, bet mes jo nematysim.
4: Kelintą valandą. Pirmą valandą.
5: Tai čia, žinok, yra jau be šansų. Gerai, bet kokiu atveju, mes sveikiname Rolandą su laimėtų futbolo kamuoliu, linkime jam sėkmės ir ačiū labai už aktyvumą ir nepatingėjimą įskaityti balsute.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Afrika. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
0: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
5: Kai nuolaužės jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
7: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, kaip ten sakoma, nusidėjusiam atleisk, nežinančiam patark, ten dar būna krintanti arba nukritusi pakelk, o kaip tą knarkinti, ką su juo daryti, išmesti?
1: Gal tai, kaip primuojasi, galim sakyti, pakutenk.
2: Pakutenk. Gerai.
1: Gražu.
2: Kad tik tai pamačiau, žinai. Jo, mes kalbame tokia įdomia tema. Naktinis reikalas, beje, man taip atrodo, nes tik nakčia čia mes užbujojame. Mes kalbu daugiskaita už tuos, kurie knarkia naktimis. Bet čia ne apie knarkinčius. Čia naktas, žinai, gal ten gali žiūrėti sveikatos dalykus. Čia turbūt apie tą žmogą arba tuos žmonės, kurie miega šalia. Nes ne pagal planą viskas vyksta. To kito žmogaus miego kokybė tampa žymiai prastesnė ir ką va tokiu atveju daryti. Aš vieną paskaitysiu, jis toks įdomesnis, su neaiškiai labai pabaiga. Štai parašė klausytojas, aš 10 metų knarkiau, taškas, 10 metų miegojom atskiruose kambariuose, taškas. Tai aš suprantu, kad istorija baigėsi, 10 metų knarkė, 10 metų miegojo.
1: Tai kaip ar čia, dabar, nežinau.
2: Tai ar knarkimas baigėsi, ar knarkė toliau, bet jau su vienas arba su kažkuo kitu. Ačiū.
1: Ačiū labai, dar turim Arūno žinutės, rašo taip, labas rytas, pakutinu šonus, daugtaškis, nustoja knarkti.
2: Tai čia stebuklingas dalykas.
1: Tai ne šiaip pasakiau aš apie tą pakutenimą. Taip, dar Vandos atsakymas pasiekiamus. Mano šuo taip knarkė ir vyras. Vyra pabaksnoja ir apsimetu, kad miegu. O kai šuo, tai gražu, juokinga. Suprantu, Vanda, visiškai aš irgi, kai mano koko knarkė, aš ją taip truputį pajudinu, man irgi
2: ir
1: gražu.
2: Ir va čia tokia neteisybė mano galva, nes kai šuneliai knarkė ir dar tai daro garsiau negu tarkim žmogus, tikrai. Tai jiems kažkaip, nu, naigi čia šuniukas, ane? Bet jeigu knarkė, nežinau, Saulius, Paulius arba Simas, tai yra iš karto bėda, nes tu čia užnai esi velnės, supratai, blogai su tavimi.
1: Tikrai taip nėra.
2: Gerai, parašykite jūs, tie, kurie kovoja su knarkimu savo istorijas, galbūt kažkaip išsigydėt, gal nusispjovėt, gal tikrai jau gyvenat, nežinau, 5 metus atskiruose kambariuose, gal jis, tas knarkiantis žmogus jūs apgaudinėja, tarkim, aš sakau, nu viskas, šį vakarą nebeknarksiu, bet pasirodo melagi, žinai, dažnu atveju. Tai laukiame labai jūsų laiškų, prisipažinimų, istorijų, juokingų, rimtesnių, galbūt ir graudulingų kokių per rc.lt.
1: Nu dabar dalykas, apie kurį reikia girdėti ir reikia išgirsti, nes ar girdėjot, kas dedasi Akropolyje, jeigu ne, mes galim tik tai dar kartelį pakartoti, ten dedasi krokodilas, nerealus vasaros išpardavimas. Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose krokodilas nukando kainas ir dabar galėsite sutaupyti viskam, ko tik jūs norite.
2: Mes jau vakar minėjome tą, na, mano galvą keistą datą, kadangi tas krokodilas tęsis labai labai ilgai, iki Liepos 26 dienos, begalė gerų kainų, super pasiūlymų. Dėl ko stebėjausi, nes, na, tikrai intervalas didžiulis, ar ne? Ir jeigu mes dabar apie tai kalbam, tai tie, kurie paliks viską paskutiniai dienai savaitėje, gali likti nieko nepešia. Aš neteigiu, tik tai prognozuoju. Laukti neverta, reikia griebti, kol yra. Nerkite į vasaros išpardavimą ir pasinaudokite tobulą progą sutaupyti ir grįžkite pilnais krepšiais. Dabar apie nuolaidėles mes galim pakalbėti, ne?
1: Taip, nes yra ir 20, ir 30, ir 40, ir net 50% nuolaidos visų pamėgtiems prekių ženklams, kaip Reserve, New Yorker, Pepco, Sportland, Deichmann ir daugybė kitų. Iki pat Liepos 26 dienos keliaukite į Akropolį.

Amerikos ir Pietų Korėjos futbolininkai susitiks 4 ryto. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosnija, 1 valandą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Visos šios komandos turi po vieną tašką. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.

0: Jeigu teisingai pamenau, tai man atrodo vakar mes buvom labai arti šio žaidimo Duok 5, į kurį dabar ir kviečiame registruotis. Laimėjimo truko vieno kūrinio, taip?
1: Jo, na, bet tas vienas, du, trys truko, tai truko. Tai nebuvo 100% pasirodymas, o toks garantuotų jums 50 eurų tokį vat šį rytą, ar ne? Tiesiog atsakote arba pasakote, kas atlieka tam tikrus kūrinius arba jų ištraukos. Kadangi turime tik pusę minutės, tai, na, ir ištraukėlių trukmės yra sąlyginai trumpos, bet vėlgi tų ištraukėlių skambėjimas priklauso nuo jūsų tempo. Jeigu, tarkime, skamba viena garsaus kūrinio iškarpa ir jūs staigiai pasakot, kas dainuoja, vadinasi, daugiau laiko lieka kitoms užduotims.
0: Tikrai taip, ir jeigu tas penkias ištraukas jūs įveikėt per 30 sekundžių, kaip sako Simas, pasiemat 50 eurų. Tai nieko nelaukit, skambinkit ir labai smagiai sužaiskit šį muzikinį žaidimą. Tai 06 628 6288.

0: Amerika. Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 € savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 € dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor.lt.
6: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Ar girdėjai, kas ištiko Zose? Neva grilio bosiai nustatyta umi bekonozė.
8: Nebūk kaip Zose. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
9: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto.lt.
11: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: penkis.
1: Taip, muzikinis žaidimas Duok penkis jau gerame ryte ir iš tikrųjų labai smagu daug, kas šiandien registravosi, su kuo spėjau pasikalbėti, tai visi jau turintis patirties buvo, bent jau 2-3 buvo įvykti šitos muzikinės ištraukos, tai dabar ir mūsų šio ryto žaidėjas Darius yra lygiai taip pat turintis patirties ir norintis pagerinti savo pasirodymą pirmąjį, tai labas rytas, Dariau.
2: Labas rytas.
1: Kur keliaujat, kur važiuojat?
2: Ai, darbai, kiekvieną dieną.
3: Gerai, šaunuolis. Kaip su knarkimu gyvenime yra?
2: yra sakę, kad kartais būna, kartais nebūna.
3: Bet ką mes tokiais atvejais sakom, nemelo, kad tu čia šneki, nieko nedariau. Toks atsakymas dažniausiai būna, ne?
2: Taip.
3: Bet iš to, kad juokiate šypsote, suprantu, kad tai nėra viską keičianti problemikė. Gerai, mielas Dariau, pažaiskime žaidimą. 5 iškarpos jau paruoštos. Greit sustvarkot su jomis, per 30 sekundžių pasiimat 50 eurų ir viskas, gali toliau judėti darbus. Mums reikia tik tai tų asmenų arba grupių, kurios čia dainuoja. Jokių dainų pavadinimų mums nereikia, nereikalingi jie šiame žaidime. Kaip ir viskas turbūt aišku, ne?
2: Mes žiūrim, ką turim.
3: Jo, bet svarbiausia, garsiai užtikrinti, va dabar taip kaip kalbat, jokių būdų nenutilkit jau žaidimo metu. Tai viskas, mes galim judėti priekį.
1: Gerai, tai tuomet.
2: Gerai, startuojam.
1: 3, 2, 1.
2: Jessica, sakai.
3: Taip.
2: Delfinai, Spano. Rita Ora.
3: Taip. Na.
2: Stela.
3: Taip, liko paskutinis. Oj, oj, oj. Nagi.
1: Yra laiko dar pagalvot?
3: Nagi.
2: Žinau, bet...
3: Oj, dariukai. Šalia, visai šalia buvo padėta lėkštelė su 50 eurų, bet pritrūko to. Žinot, kai būna per filmus, rodo, bandai siekti, pirštukai siekia, bet ten trūksta labai, labai nedaug ir filmas baigėsi.
1: Ai,
2: ai, ai. Situacija neįlinė, nu, bet ką
3: čia
2: daryti.
3: Čia buvo kompanija Smokey.
2: Nebūčiau pasakęs, iš tikrųjų.
3: Ai,
2: bet nieko.
3: Tai tada ir negaila. Kad būtų iškritę, būtų kitas dalykas.
2: Bet nieko, 4-5 irgi neblogai.
1: Jau čia pagerintas jūsų rezultatas, taip?
2: Taip, žinoma.
1: Oi, tai vadinas, kitas kartas tikrai bus labai sėkmingas.
3: Dariau, sveikinam, linkim gero to ketvirtadienio, judėkite į priekį ir grįžkit, kaip aš sakau, dažnai ir mėgstu savo pasakymą, galiu patentuoti, grįžkit stipresnis, gerai žaidimą.
2: Gerai, žiūrėkit tada, kad būtų jums irgi viskas gerai.
3: Na, ačiū tau labai.
1: Ačiū labai, gero kelio, ate.
2: Viskas, tikėjai.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.
5: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
5: Pertokai čia žinėjonams ir eninams.
6: Delfi, šalia tavęs.
7: Krokodilas.
6: Kas?
7: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Pusryčių buvo mažoka.
13: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
12: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
13: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K – ir diena geresnė.

0: Mums labai smagu, mėlėjai, kad jūs esate kartu su mumis ir norime palinkėti likti kartu, nes žinokit, jau po 9 laukia kvietimas į tikrai labai fainą žaidimą.
1: Nu ką čia slėpti, Calvin Harris laukia jūsų Rygoje, na, po truputėlį laukia rugpjūčio mėnesį, bet mes jau dabar rūpinamėsi, kad jūs su 9 žmonių kompanija, iš viso 10 žmonių patektumėte ten, tai būkit ausyli, aktyvus ir grįžkite su mumis arba nepalikite mūsų bent jau iki kitos valandos pradžios.

0: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: 9 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusija praėjusią naktį buvo atakuota daugiau nei 500 ukrainietiškų dronų, iš jų kone 200 smogė Maskvai. Apie tai skelbė rusų valdininkai, tradiciškai aiškindami, kad iš esmės viskas buvo numušta. Bet socialiniuose tinkluose išplitę vaizdo įrašai rodo priešingai. Sudavus pakartotinių smūgių Maskvos naftos perdirbimo fabrikui, jis dega. Virš Rusijos sostinės matyti gausūs dūmai. Taip pat, kaip skelbiama, koviniais dronais pataikyta į daugiabutį ir į prekybos centrą. Abu objektai netoli minėtojo fabriko. Ribotas Maskvos oro uostų darbas. Pataikymų yra ir kitų Rusijoje. Apskritai, rusų propaganda konstatuoja, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia per pastaruosius porą metų. Tuo tarpu praėjusią naktį rusų atakos raketomis ir dronai sulaukė Ukraina, smogta Kijevui, taip pat Poltavai. Sprogimų girdėta ir Sumuose. Pastarajame regione rusiško drono ataka pražudė vieną žmogų. Agresyvėjanti Rusijos retorika prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, taip pat dažnėjančios provokacijos, turi tikslą. Pasak kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro, sumenkinti žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Vidaus reikalų ministerija praėjusią savaitę teigia, kad rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginių objektų apsauga, kaip konkrečiai nedetalizuojama. Pasak ministerijos, Rusija skleidžia melus, esą Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją Ukrainos veiksmams prieš Rusiją. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pagal jį turi būti atvertas Hormūzo sąsiauris, Iranui panaikintos visų rūšių sankcijos, be to susitarimas numato 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programą. Tuo tarpu dėl Irano branduolinės programos numatyta derėtis dar 60 dienų, bet jei derybos būtų be rezultatų, Donaldas Trumpas yra pagrasinęs atnaujinti karinius veiksmus. O paskelbus žinia apie susitarimo pasirašymą, nafta pinga. Populiarios Brent rūšės barelis prarado apie procentą kainos. Dabar jis pardavinėjamas už mažiau nei 79 dolerius. Tai maždaug 8 doleriais daugiau nei prieš prasidedant konfliktui. Ir dar apie Lietuvą. Eismo ribojimai įvedami keliose sostinės vietose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Tęsiant Gariūnų viaduko statybą, bus vykdomi perdangos sijų montavimo darbai. Iki 16 valandos eismas po Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi šiandien bus visiškai uždarytas. Visas transportas išskyrus viešai bus nukreipiamas apylankos maršrutu pro Toyota centrą. Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas eismą reguliuojant eismo reguliuotojams, tačiau dėl darbų eigos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai. Tuo metu Savanorio prospekto atkarpoje tarp Sausų per Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies bus nukreipiamas į priešpriešinį eismą.
0: 9 valandos duomenimis temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 18-23 laipsnių, tik pajūrio regione vietomis iki 15-17.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Vakar vakarą įvykęs Anglijos ir Kroatijos komandų susitikimas L grupėje baigėsi anglų pergalė 4-2. Tuo tarpu kita L komanda Gana įvartį įmušusi paskutinėmis akimirkomis įveikė Panamą 1-0. Po pirmųjų L grupės rungtynių Anglija ir Gana turi po 3 taškus. K grupėje kovojanti Portugalija čempionatą pradėjo lygiosomis 1-1 prieš Kongo rinktinę. Cristiano Ronaldo 2 neišnaudotos progos ir blankų žaidimas paskatino kalbas apie 41 futbolininko formą. Jis abu kartus iš artimos distancijos smūgiavo pro šalį. Portugalų strategas vengia kritikuoti puolėją, pabrėžia, kad komanda turi jį geriau išnaudoti. Ronaldo tai jau rekordinės 6-asis pasaulio čempionatas. O po dar vieno K grupės susitikimo Kolumbija švenčia pergalę prieš Uzbekistano komandą 3-1. Dabar Kolumbija po pirmų susitikimų yra grupės lyderė.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dešimt bilietų į Calvin Harris koncertą rugpjūčio 6 dieną Rygoje. Domina, patinka, norit, pirmin, registruokitės, finalas Radio Centro eteryje jau penktadienį, jau rytoj.
5: Taip, ir mes jau turime 12 vardų, tiek yra jau finalininkų, kurie keliauja į rytojaus finalą ir tas sąrašas gali tikrai pasipildyti ir jūsų vardu, jeigu jau dabar pat siūsit mums SMS žinutę numeriu 06 628 6288 ir tiesiog joje rašysit labai dvi raides, labai trumpa žinutė CH.
4: Teisingai, ta žaidimo manija apie mūsų visą eterį mūsų, ne tik tai mes čia ryto laidos vedėjai, bet ir mūsų kolegos irgi apie tai kalba, taigi ragina visus dalyvauti, nes sako, kas nebando, tas nelaimi. Tai pamėginkite ir jūs savo laimę, nes faktas yra vienas. Nežinau, ar tai konkrečiai jūs, ar jūs, bet vienas žmogus tikrai laimės 10 bilietų į tą puikų pasirodymą, laiko planavimų tikrai irgi yra. Tai pirmin ir netrukus mes, netrukus, bet šios valandos metu, kaip ir įprasta, prieš pat darbų mūsų pabaigą paskambinsime vienam, pasikalbėsim, paklausinėsim, kokiu sąstatu laimės, važiuos, jeigu laimės. Žodžiu, dar viena vieta tikrai laisva yra, registruokitės jau dabar.
5: O dabar trumpas priminimas visiems, kas yra tas Calvin Harris, paklausom.

0: galo.
1: Labas rytas, dar kartelį gero ryto, bičiuliai. Mes šiaip galim dar ir priminti mūsų ryto temą, nes dar tikrai laukiam jūsų atsakymų per rc.lt. Ką daryti su knarkiančiu ir šalia miegančiu žmogumi? Tai labai laukiam įvairiausių jūsų istorijų. Na, o kol jūs rašot tas istorijas, taip pat čia yra puikus priminimas ir kvietimas sužaisti žaidimą ant liežuvio galo.
2: Teisingai, mes tai darome kiekvieną rytą, tikrai nesudėtingas reikalas. Nei tiems, kurie kuria žaidimą, nei tiems, kurie jį žaidžia. Žodžiu, turime tris klausimus ir juos užduosime tuos pačius klausimus dviems asmenims. Tuomet patys suprantate, kad girdėsime klausimus atsakymus eteryje ir ieškosime sutapimų. Na, jeigu vienas žmogus pasako duona, atsakydamas tam tikrą klausimą, kitas žmogus sako peilis, tai suprantam, sutapimo nėra. Jeigu kitas sako druska, o kitas sako druska arba druskytė, sutapimas yra. Ir taip toliau ir panašiai, ir aišku, už kiekvieną tokį gerą sutaptelėjimą mes dovanosime ir dovanų.
1: Taip, mes turime ir radio centro gertuvę ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir visą dėžę radio centro traškučių. Tai dabar, jeigu norite išbandyti save sužaisti šiame žaidime, siųskit mums SMS žinutę numeriu 0662 86288. Nuo žinutėje parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
7: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
8: 37. Kas tai?
9: Nuolaida.
8: Ne.
9: Laimingas skaičius?
8: Ne.
9: Tavo temperatūra?
8: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50 procentų, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
11: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
13: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
14: Pilote jūs. Mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Wow, iš tikrųjų, knarkimas yra labai aktuali tema visiems, bent jau matome tai ir galime tą sakyti, nes labai daug prikrito jūsų atsakymų, tai labai labai ačiū už tokį jūsų aktyvumą.
2: Jo, viskas prasidėjo nuo mano audio įrašo šios nakties, na praėjusios nakties, kai aš irgi, na, grojau simfoniją, nežinau, į temą, ne į temą, bet buvo tikrai garsu, o ne tylu, kaip turėtų būti naktį. Yra čia įdomių istorijų, žiūrėk, vienas laiškas, na, mūsų poroje rašo klausytojas, abu kartais pagrojom naktinį koncertą. Bet man tai visiškai netrukdo, rašo jis. Aš greitai užmiegu ir dėl to nesiparinu. Prisipažįstu, kad ir pats kartais mėgstu užkurti traktorių, ypač jei būnu gerai pavargęs. Mm-hmm. Bet su mano antraja puse istorija yra įdomesnė. Ir šiaip juokinga, pasakyčiau. Ji visuomet kategoriškai tvirtina, kad jokiais būdais neknarkė, tai čia tik tai, kad na, to vyro vaizduotė, kad, žodžiu, kad įsivaizduoja kažką. Tai vieną naktį nusprendžiau surinkti įrodymus ir rašiau visą knarkimo preliudiją, dar ir su subtiliu pačiapsėjimu. Ryte daviau pasiklausyti, o rezumė yra toks, kad, na, reakcija buvo verta aplodismentų. Ji sako, žinai, čia ne mano balsas, čia
1: labai gera
2: tu čia man, žinai, ištraukiš, ir čia ne aš esu, čia ne aš.
1: Labai panašiai mums šį parašė ir Ingrida, rašo taip, labas rytas, mano vyras knarkė, kai sakydavau, niekada netikėdavo, kol nenufilmavau ir neparodžiau. Tai jis vieną kartą ir mane knarkančią nufilmavo, parodė, tai dabar viens kitam nebepriekaištaujam, ramiai sau miega, paknarkiam ir ramu.
2: Tai žodžiu, abu tuo klausimu sutarė.
1: Uždarytas klausimas.
2: Dar vienas trumpas, toks irgi jokingas, reikia daryti viską, bet net ir viskas nepadeda. Čia jau turbūt toks beviltiškas laiškas tai situacija. Gerai, dar vienas dalykas. Jo, čia irgi panašiai labą rytą. Nugi knarkiam abudu su vyru. Jokingiausia šioje situacijoje, kad vienas kitą pakumšiuojam ir ryte sakom, tu knarkiai. Tada vyras sako, tu knarkiai. Aš sakau, ne, tikrai tu knarkiai. Tai žodžiu, įrašė vėlgi knarkimą. Vyras kažkur girdėta situacija. Ne, nieko gero, bet gyvenam toliau, taigi ir knarkiam toliau. Ačiū Dievui, miegam dar vienoj lovoj, pagarbiai rašo Diana.
1: Dar viena žinutė, dar vienas atsakymas, su vyro knarkimu susiduriu beveik kasdien, bet išsprendžiu labai paprastai. Jeigu miegant nugaros, pasuku į šoną ir viskas, problema išspręsta. Tikrai mes irgi Simai kalbėjom, kad reikia tiesiog ant kito šono pasisukti ir atrodo, kad nustoji knarkti.
2: Atrodo taip, bet būna dar tokia situacija po baliukų vadinama.
1: Va, taip ir rašo, ha, bet jeigu būna po gero baliuko, tuomet knarkimas būna dar intensyvesnis, tada užspaudžiu nosį ir pasatsikelia ir apsisuka ant kito šono, va taip draugiškai gyvena.
2: Jo, čia tu receptų kaip ir yra, na ir reklamuojama yra ten operacijos, įvairiausios siūlomos už nosis užspaudimas, gali būti ir burnos klijavimas, mouth tappingas, tai vadinamas, kaip parašė dar vienas klausytojas. Dar kažkai aš matau aišku antsvoris, čia minimas skrandžio apylankos operacijos, na žodžiu, bet iš principo taip, galim sutikti, kad tylus miegas yra raktas į gerus santykius be barnių. Tai darom kažką, tik tai ką, vat, nežinau, pasirink geriausią variantą arba tris kokius variantus ir bandyt ratu.
1: Tai labai ačiū visiems tikrai už atsakymus ir ką mes linkim šiandien visiems gerai, labai gerai išsimiegoti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Didelio masto ataka šiąnakt surinkta prieš Rusiją. Rusų gynybos ministerijos skaičiavimu buvo numušta arba perimta beveik 560 dronų virš 17 šalies regionų. Vien Maskvos apylinkėse sunaikinta 180 bepiločių. Sostinės naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai šiuo metu atlieka filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o abiturientai laiko fizikos egzaminą. Rytoj 11-okai laikys geografijos, o 12-okai chemijos egzaminus. Čempionui nelaimėjus, 8-ame ture iš eilės Kauno Žalgiris atsisveikino su strategu. Lietuvos futbolo top lygoje kauniečiai vakar namie nusileido Gargždų Bangai 0-1. Po šių rungtynių darbo neteko vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. Kitose rungtynėse vakar Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje su lyderiu Telšių Džiugu sužaidė lygiosiomis 1-1. Tie kol kas išsamios žinios 10. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.

0: liežuvio galo.
1: Sveikučiai, mes sakom susimu jums, nes grįžtam su žaidimu ant liežuvio galo ir turėsim labai tokį įdomų duetą. Vienas jau tikrai darbuose intensyviai dirba, o kitas, kuris jungiasi dabar prie mūsų, dar kaip sakė pats, po ilsiauja. Tai labas rytas, Jonai.
2: Labas.
3: Jonai, labą rytą, kaip laikote šį rytą?
2: Reikia, neblogai.
3: Labai gerai. Klausykite, žaisim žaidimą. Jūsų vardą žinome, o jūsų žaidimo partnerės dar ne, bet sužinokime dabar, jos vardas Vitalija ir lai pati jį kažką trumpai apie save papasakoja.
1: Paklausom.
4: Esu Vitalija iš Šiaulių, laikas su šeima leidimas, svarbiausias po darbo.
1: Girdėjusi triukšmą, sako, darbuose yra, tai va intensyviai dirba Vitalija.
3: Gerai, Vitalija iš Šiaulių, Jonai, iš kur jūs esat?
2: Šilalė.
3: Gerai, na, bent jau vieną raidę sutampa miestu. Gerai, pirmas klausimas jums, Jonai, valgymo įrankis.
2: Šakutė,
3: gerai, fiksuojam. Antras, kas visada pagerina maisto skonį?
2: Prieskoniai,
3: gerai. Ir prekė, kuri visada, arba prekė, kuri būna parduotuvėje prie kasų. Kas pirma šauna į galvą?
2: Kramtomoji guma.
3: Aš turbūt irgi būčiau rinkęsis tą. Gerai, dabar klausimės. Jeigu rasim sutapimų, tai bus ir dovanų. Ar tai gertuvė, ar tai stalo žaidimas ant liežuvio galo, ar tai dėžė radio centro traškučių. Klausimės dabar ir klausimų, ir jūsų abiejų atsakymų.
1: Taip, tai pirmasis klausimas buvo valgymo įrankis. Jūs sakėte, kad tai yra šakutė, na, o Vitalija sako...
3: Šakutė. Irgi. Bravo, šaunoriai. Jonai, būkit geras, patildykit radijo imtuvą. Gerai truputėlį, nes labai labai aidi. Mes sakom ir tada girdim patys, ką pasakė. Antras klausimas.
1: Kas visada pagerina maisto skonį ir jūs, Jonai, sakėt, kad tai yra prieskoniai, na, o Vitalija sako...
4: Druska.
3: Tai jau nėra tas pats.
1: Ne tas pats, taip, prieskoniai yra kur kas plačiau. Na, ir trečiasis klausimas, dabar sužinosim, ar keičiam gertuvę į stalų žaidimą, prekė, kuri būna parduotuvėje prie kasų. Jūsų, Jonai, variantas buvo kramtomoji guma, na, o Vitalija sako...
4: Loterijos bilietai.
3: Na, aišku, kas kam aktualiau. Galbūt Vitalija labiau mėgsta žaisti ir gaudyti tą piniginės sėkmės paukštį, o jūs kažką tai pakramtyti. Mielas Jonai, Miela Vitalija, viskas ok, vieną sutapimą mes radom, o tai reiškia, kad abu labu laimite tikrai fainą prizą po vieną radio centro gertuvę. Gerai?
2: Gerai.
3: Na, tai va, pilsit gerimėlio, atsigaivinsit ir viskas bus gerai.
2: Taip, reikia gerti.
3: Aišku.
1: Taip, ir darbe, ir per poilsį. Tai ką, labai ačiū, Jonai, ir gero jums ketvirtadienio.
2: Dėkuoju, viso geriausio.
3: Iki, Jonai, iki. Ate.

0: Optika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
1: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir ruletėms -20%, o VPFX mesreikšėms lauko darbams bei sijo tramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
4: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
5: Tu pes du hain ežys.
4: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
3: I don't understand, but...
4: Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
0: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 centai, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
11: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas. Taip, Calvin Harris ką tik skambėjo mūsų eterį ir tikrai skambėjo nebereikalo, nes dabar mes jau ir kalbame su dar viena žaidimo finalininkė, tai yra Rūta. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas, o ko taip nedrąsiai, Rūta, dar netikit, kad kalbat per radiją, kad jau patenkat į finalą, kas yra netikėjimas užvaldęs?
2: Netikėjimas greičiausiai.
3: Klausykit, viskas gerai. Ką veikia tokį metą? Dirba turbūt intensyviai, ne?
2: Dirba.
3: Aišku, dėl to turbūt toksai susilaikymas. Klausykit, bet kokiu atveju, kadangi jūs sulaukė Danielės skambučio šį rytą, tai mes norime pasveikinti jūs labai labai trumpai. Jūs patenkate į finalą ir kas yra labai gražu ir svarbu, jums ilgai kentėti neteks. Jo, jau rytoj finalas ir galbūt paaiškės, kad būtent jūs, Rūta, jau tada nebegalėsit būti nedrasi ir susilaikiusi, laimėsite 10 bilietų į Calvin Harris koncertą Rygoje.
2: Labai smagu.
3: Aš dar pagalvojau tokį dalyką, nebent kažką Danielė norėjo klausyti.
1: Ne, rūpiučio 6 norėjau užtvirtinti, Rūta dar pasižymėjo, kad kalendoriui dėl viso
3: pagalvojau
1: pikto.
3: Tokį dalyką, tokį žaidimo paturbinimą, bet čia tik tai mano reikalai, mano svajos. Vat jeigu laimit, jeigu rytoj laimit, ane? 10 bilietų. Ir tada, vat, jūs laimit, mes čia džiaugiamės, visą kitą taip realiai blaiviai vertinant, ir mes jums pasiūlom, vat, nu, vat, 4 bilietus padovanoti, nežinau, antros vietos laimėtų. Vis tiek ten 10 nesurinksit.
2: Gal gerai, sutinkam.
3: Gerai, ne?
1: Variantas.
2: Taip. Taip, galim pasidalinti. Nu,
3: nes šešiese važiuojate, ne, ir 4 kažkam padovanojate, ne?
2: Galim.
3: Nu, ir jum gerai, ir šiaip koks geras darbas, praktiškai daugiau gerų darbų gali šiais metais nebedaryti, jo.
1: Taip.
3: Nu, pagalvosim. Taip.
1: Bet, Rūta, šiaip jūs surinktumėt dar 9 žmonės, kurie kartu su jum vyktų į koncertą?
2: Manau, kad surinktumėm.
1: Va, taip ir be dalybų surinktumėt.
3: Tai tiek
1: gerai.
3: Tu dovanu, aš jau supratau. Rūtelė, viskas tvarkoja. Linkėjimai kolegoms. Dirba turbūt ne viena aplink. Jūs yra bendradarbių. Tai linkime sėkmės šiandien ir labai linkime sėkmės jau žvalgdami rytojų penktadienį tą finalo dieną. Gerai?
2: Ačiū labai.
3: Super.
1: Ačiū, Rūta, iki gero ketvirtadienio.
3: O mes galime priminti, kad taip, mes savo darbelį šventai atlikom, viskas kaip ir okay, bet matom kolegę Eglę, po to atvyks kiti kolegos ir jie irgi apie tai kalba. Ne visą dieną, bet tam tikrais momentais tai prabyla ir vėlgi jūs registruoja ir pildo tą finalininkų sąrašą. Rytoj paaiškės, kas laimės.
1: Taip, šiandien dar tikrai bus bent 3 žmonės, kurie keliaus į rytojaus finalą, tai likit būtinai kartu su radio centru ir laukit, kada mūsų kolegos praneš, kada jūs galite registruotis.
3: Teisingai, aš vykstu namo. Eisiu miegučio, iš karto pasakysiu, kadangi ši naktelė buvo tokia trumpesnė.
1: Truputį su futbolu, taip.
3: Su knarkimu, su futbolu, su visai, su visko iš tikrųjų. Tai linkiu visiems, kas eina iš paskos man gero miegučio, tiems darbingiems, labai energingiems, linkiu gerų darbų, susigirdėsime rytoj 6:30.
1: Ačiū, kad buvot kartu, iki.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
2: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Varlėltė.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
8: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

Elektrika. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dideli gaisrai šį rytą apėmė Maskvą po ukrainietiškų dronų atakos. Taikytas į naftos perdirbimo fabriką Maskvoje, jo teritorijoje kilo keli dideli gaisrai, o virš Rusijos sostinės matyti tirštų juodų dūmų debesės. Be kitų objektų pataikyta į daugiabutį ir prekybos centrą. Abu objektai netoli minėtojo fabriko. Preliminariai skaičiuojama, kad į Rusiją galėjo būti paleista apie 500 ukrainietiškų dronų, iš jų maždaug 200 buvo nutaikyti į Maskvą. Joje visi 4 oro uostai sustabdė darbus. Rusų propaganda skundžiasi, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia per pastaruosius porą metų. Tuo tarpu Ukrainos kariškiai praneša, kad praėjusią naktį jų šalis buvo atakuota 7 raketomis ir kone pustrečio 100 įvairių rūšių dronų. 4 raketas ir per 200 bepiločių pavyko numušti. Yra pataikymų, informacija apie juos tikslinama. Sumų apylinkėse vienas žmogus žuvo. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, pagal kurį planuojama užbaigti kelis mėnesius artimuosiuose rytuose vykstantį karą, Lietuvos kariuomenė sako esanti pasiruošusi siųsti pajėgų į Hormūzo sąsiaurį, jeigu to prireiktų. Pagal susitarimą turėtų būti pagaliau atblokuotas naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiaurės. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimo, Lietuvos išminuotojų pajėgumai gali būti toliau aktualūs, jeigu po vandeniu ar kitur plaukioja minos reikalinga užtikrinti saugią laivybą sąsiaurio teritorijoje. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien popiet pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirta socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Parama būstui svarstoma vėl skirstyti pagal eilę. Kęstutis Ibenskas įsameu.
1: Paramai skirta suma daugiau nei 5,5 milijono eurų šiemet buvo išgraipstyta per 10 minučių, pernai per 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikina ieškanti būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Ministrės teigimu svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak Jūratės Zailskienės, spręsti būsto prieinamumo jaunoms šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda, taip pat gali būti įtrauktas verslas. Savo ruoštų nauji koalicijos partneriai vardan lietuviai teigė sieksinti sukurti specialų socialinio būsto fondą ir pertvarkyti paramos skirimo tvarką, kad žiurkių lenktynių nebūtų.
0: Tęsiant kelio Vilnius Utena rekonstrukciją, bendrovė Via Lietuva primena apie galimybę vairuotojams rinktis alternatyvius maršrutus. Pasak kelininkų, taip galima išvengti laiko nuostolių sustojus prie šviesoforų. Visi dabar rekonstruojami ruožai tikimasi bus baigti tvarkyti rudenį. Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra apie 14-15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palies. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, tik pajūrio regione vietomis iki 15-17.
2: Kelios minutės po 10. Labas rytas, mėlyjei, labas pagaliau koks gražus, saulėtas ir šiltas vasariškas rytas. Kaip šiandien mane nudžiugino tas oras už lango, nuteikia tai tikrai tiesiog fantastiškai. Duok Dieve, kad ta vasara ir laikytųsi kiek įmanoma ilgiau ir tie orai tikrai mus lepintų. Savaitgalį, tai kiek mačiau, tikrai galima bus pasidžiaugti šiltais vasariškais orais. Nu, džiaugtis yra smagiau dar kada, kai rankos pilno prizų. Taigi visai netrukus pradėsiu įvairiausius žaidimus, tuoj kažkam padovanosiu ir 2 bilietus į Thomas Anders koncertą, kuris vyks Palangoje jau birželio 26 dieną. Žodžiu, daug gerų dalykų mūsų laukia, žinoma, skambės ir tikrai daug geros muzikos, o tai dar labiau kels vasarišką nuotaiką. Tą gerą nuotaiką palaikant, būkime kartu, likite su manimi, Eglė, ir su Radio Centru.

Pasaulį minint tarptautinę sušių dieną, aš noriu linkėjimų nusiųsti visiems puikiems žmonėms, kurie mėgsta valgyti sušius ir tiems, kurie moka skaniai juos pagaminti. Tai tarptų žmonių tikrai yra mano sūnus Džiugas, Džiugai linkėjimai tau, nes Džiugas yra ir didžiulis sušių fanatas ir šiaip jau tikrai labai neprastai tuos sušius namuose pagamina. Tai jeigu jūs kas nors palepina skaniai sušiais namuose, galite tam žmogui šiandien minint šią dieną taip pat linkėjimus perduoti, pasinaudodami radio centro eteriu ir radio centro balsučių liniją. Imkite telefonus, siūskite balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Tikrai labai greitai jūsų balso žinutė nuskambės čia radio centro eteryje, galėsite ir patį save išgirsti, galės išgirsti tie žmonės, kuriems jūs gražius linkėjimus siunčiate, o galbūt kiti mūsų klausytojai, kurie niekaip neįsidrasina balso žinučių atsiųsti, jūsų žinutės išgirdę, taip pat tos drąsos daugiau įgaus ir savo žinutės atsiųsti. Tai mėlyjei, laukiu jūsų balso žinučių, dar kartelį primenu, per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Moki vežį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams tai pataikoma iki 40% nuolaida. Moki vežį.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlilti.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Artėja laikas kelionį laiku, visai netrukus su Paulina ir Radio Centro laiko mašina ir vėl nostalgiškai pakeliausim ir senos geros muzikos paklausysime, o iš karto po to patikrinsiu, ar gerai įsidėmėjote į kelintus metus šiandien kėlėmės ir vieną iš jūsų atsakysiu teisingai, būtinai apdovanosiu dviem bilietais į Thomas Anders koncertą, kuris vyks Palangoje jau birželio 26.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Eteryje nostalgiškiausia rubrika, kurioje skamba senos, visiems puikiai pažįstamas dainos. Kviečiu kartu prisiminti dainas, kadaise pirmausiais pirmajame lietuviškos muzikos tope LT Top 20. 2000-ųjų 25 metų savaitę trečią vietą užėmė Marijonas Mikutavičius. Ar pamenate jo dainą Atidaryk duris? Kilo iš septintos vietos.

0: Lyderių gretas kilo projekto Parama himnas Būkim draugais. Ir dar vieną savaitę numeris vienas liko Andriaus Mamontovo daina, Nidos daina, čia akustinė versija.
1: Radio centro laiko mašina.

0: radio centro laiko mašina.
1: Nuostabi dar viena kelionė laiku, nuostabi daina ir šiaip labai gražiai dabar ir Bairą perdainame šitą dainą, tai visada yra gerai ją girdėti ir man atrodo kiekvieną kartą klausant šitos Andriaus Mamontovo dainos tikrai mintimis trumpam nusikeliame į pajūrį. Bet visai netrukus ir kviesiu jūs, taip, kviesiu keliauti į pajūrį, kur vyks Toma Anders koncertas, jis vyks Palangos koncertų salėje birželio 26 dieną, du bilietus šį koncertą aš turiu. Ir dabar kviečiu skambinti man numeriu 06-628-6288. Pažiūrėsime, ar gerai įsidėmėjote, į kelintus metus keliavome. Kadagi čia karaliavo ta Andriaus Mamontovo daina? Jeigu atsakysite teisingai, prizas iš karto kris į jūsų kišenę. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kuo vardu esate?
2: Evaldas.
1: Evaldas, taip?
2: Taip.
1: Labai malonu, Evaldai, kokios nuotaikos prieš savaitgalį, šiltą tokį gražų?
2: Nu, net keista dabar, kai čia taip tas oras keičiasi, tai net.
1: Sunku patikėti, ne? Atrodo, patikėsi tada, kai jau tikrai bus šilta.
2: Tikrai taip, dabar tik kažkaip nesitikė, nors jau ir šiandien jau irgi šilta gan palyginti.
1: Taip, oras tikrai gerėja ir aš manau, kad ir pajūry orų jau galima bus pasilepinti, tai galbūt ten ir vyksite, jeigu teisingai man atsakys tik klausimą, tai kelintus metusgi šiandien keliamės.
2: 2000-ieji.
1: 2000-ieji, jūs esate absoliučiai teisus ir du bilietai į Tom Anders koncertą keliauja jums, tai linkiu tuomet ir gražaus malonaus to šilto savaitgalio ir smagiai joninės atšvesti, na ir smagaus apsilankimo Palangoj.
2: Visgi tėvam perduosiu, nes kaip tik gimtadienis tėvų, tai
1: oi, kaip gerai.
2: Bus labai gera dovana jam.
1: Tikrai labai gera dovana, super, tai tuomet linkėjimus nusiųskite nuo manęs savo tėvukams ir gero koncerto jiems.
2: Tai ačiū, perduosiu gerai.
1: Okei, iki, gražios dienos jums.
2: Gražios dienos.
1: Viso. O, kaip fainai, klausykite, jau žiūrėkite, buvo mūsų klausytoja, kuri savo gimtadieniui padovanoja bilietus šiuos, na, o štai Evaldas padovanos savo tėveliams ir aš manau, kad tai yra tikrai labai, labai faina ir graži dovana. Na ir kaip ir minėjau, birželio 26 dieną, kas jau yra visai netrukus Palangos koncertų salėje, pirmą kartą koncertuos legendinius grupės Modern Talking įkūrėjas ir solistas Tomas Anders. Koncerte Tomas Anders from Modern Talking skambės garsiausi hitai You're My Heart, You're My Soul, Cherry Cherry Lady, Brother Louie ir visi kiti. Bilietų liko nedaug, tad tikrai nepraleiskite progos pajūryje išgirsti vieną ryškiausių legendinių Europos pop muzikos balsų. Nuo bilietus įsigyti galite biletai.lt arba dar rytoj laimę mėginkit radio centre. Radio.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Maskva dega, socialiniuose tinkluose įmanuoja Rusijos sostinės gyventojai. Miesto mero teigimu atnaujintais duomenimis per ataką beveik 200 dronų pavyko numušti, bet keli bepiločiai pataikė į naftos perdirbimo gamyklą, joje kilo gaisras. Taip pat pataikyta į kelis prekybos centrus, buvo uždaryti oro uostai. Susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo memorandumą Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Susitarimui tarpininkavusio Pakistano teigimu dokumentas įsigalioja nedelsiant. Tik lygiosiomis pasaulio futbolo čempionatą pradėjo prie favoričių priskiriama Portugalijos rinktinė, ką grupės mačą su Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkais baigusi rezultatų 1-1. Kitame šios grupės susitikime šį rytą Kolumbija įveikė Uzbekistaną 3-1. L grupėje šią naktą Anglija permainingose rungtynėse 4-2 palaužė Kroatiją, o Ganos rinktinė 1-0 įveikė Panamos futbolininkus. Tie kol kas išsamios žinios 11. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.
2: Prizų dalybos tęsiasi artėjant joninėms, kurios neišvengiamai bus švenčiamos su dideliais laužais, gražiausiais pintais vainikais ir skambančiom sutartinėm. Noriu pakviesti jūs išklausyti radio centro sutartinę. Gerai išklausykite ir tuomet pagalvokit, ar tikrai atpažįstate visus atlikėjus ir visas čia skambančias dainas, o tuomet jau savo žiniomis pasidalinkite su manimis, siūsdami žinutės numeriu 06628 628.

Laukiu jūsų žinučių su atsakymais, kokios dainos, kokie atlikėjai skambėjo ką tik mūsų ketvirtadieninėje radio centro sutartinėje ir viena iš jūsų visai netrukus.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Sveikas. Kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
0: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Darmeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalbėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Darmeo Home.
7: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
9: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada

0: Sustoti vasarą apsimoka. Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Sorry.
1: No.
2: Na ir dabar laikas tai radio centro sutartiniai. Tuo išsiaiškinsime, kasgi sutartinėje skambėjo šiandien, o mūsų žaidimą pristato Nostra jau 35 metus. Baltijos šalyse kurianti namų tekstilės jaukumą. Internete informacijos ieškokite nostra.lt. Prizas puikus 30 eurų Nostra dovanų kuponas jūsų poilsiui ir jaukiems namams. Švelni patalynė, minkšti rankšluosčiai ir jaukus pledai. Tikrai išsirinksite, ką norėsite. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt. Juk tikrai taip gera, padainavus visas joninių sutartines, grįžti namo ir griūti į minkštą, kvepiančią naują patalinę. Šiandien mūsų sutartinė, priminsiu, skambėjo štai taip.

0: tokia mūsų šiandienos sutartinė ir nemažai iš jūsų žinučių gavau. Vis tik nemažai jūsų pastebėjo čia tik dvi skambančias dainas, o jos skambėjo visos trys. Ir kas tikrai tris pastebėjo, tai mūsų klausytoja Erika. Sveiki, Erika.
1: Sveiki.
0: Erika, jūs tikrai labai gerai klausote mūsų, labai atidžiai. Įvardinkite, prašau, kasgi skambėjo šiame mūsų sutartinėje.
1: Rondo, Margarita, Saulius Prusaitis, Vasara 3016 ir Funky Baby.
0: Taip, yes, visiškai teisingai, tikrai daugelis Funky Baby dainos nepastebėjo. Ji taip tik tai vos nosį įkišo, bet jūs ją pagavote ir už jūsų dėmesingumą aš jūs apdovanoju Nostra dovanų kuponu.
1: Super, ačiū labai.
0: Tai ačiū jums, kad mūsų klausote ir būtinai su jumis susieksim, kiek vėliau sutarsim, kaip prizas jūsų rankas pasieks, o kol kas linkiu jums geros dienos.
1: Ačiū labai ir jums.
0: Visa, iki.
1: Visa.
0: Yes, tikrai reikia labai atidžiai mus klausyti ir tikrai galite viską išsiaiškinti, kas skamba sutartinėse, o tuomet labai smagiai prizą į kišenę įsidėti. Na, po trumpiausių vasaros naktų, tikrai, kaip ir minėjau, yra labai gera sugrįžti į jaukius namus. Nostra jau 35 metus kuria namų tekstilės jaukumą. Internetinė parduotuvėje nostra.lt rasite švelnę patalinę, minkštus rankšlošius, jaukius pledus. Namų tekstilė yra saugi ir odai draugiška, o jos kokybė patvirtina OECOTEX sertifikatas. Internetinė parduotuvėje nostra.lt visada rasite namų tekstilės pasiūlymus su nuolaida, o dabar radio centro klausytojams yra ir papildoma 10% nuolaida visam asortimentui su kodu RC Joninės. Kartoju, kodas yra RC Joninės. Atraskite viešbučio komfortą namuose su Nostra tekstile. Tik internetu nostra.lt.

0: reklama. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
6: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
12: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
13: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: prasideda.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

0: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dideli gaisrai šį rytą apėmė Maskvą po ukrainietiškų dronų atakos. Taikytasi į naftos perdirbimo fabriką Maskvoje, jo teritorijoje kilo keli dideli gaisrai, o virš Rusijos sostinės matyti tirštų juodų dūmų debesės. Be kitų objektų pataikyti į daugiabutį ir prekybos centrą, abu objektai netoli minėtojo fabriko. Preliminariai skaičiuojama, kad į Rusiją galėjo būti paleista apie 500 ukrainietiškų dronų, iš jų maždaug 200 buvo nutaikyta į Maskvą. Joje visi 4 oro uostai stabdė darbus. Rusų propaganda skundžiasi, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia pastaraisiais metais. Tuo tarpu Briuselyje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad ataka prieš Maskvą pateisinamas atsakas į pačios Rusijos atakas. Jis, lankydamasis Belgijoje, be kitų pareigūnų turėtų susitikti su NATO vadovu Marku Rutte. Į Briuselį Zelenskis atvyko iš Prancūzijos, kur vakar baigėsi didžiojo septyneto lyderių susitikimas. Jame Zelenskis užsitikrino tolesnę paramą savo šaliai, be kita ko sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, tęsti spaudimą Rusijai sankcijomis. Prancūzijos prezidento Emmanuelio Makrono teigimu, Donaldas Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, suprato, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nesuinteresuotas taika. Po NATO sąjungininkių pažanga vykdant pažadus didinti išlaidas gynybai, Vašingtonas giria, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Pažadų laikymasi pagyręs Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pridūrė, kad kai kurios šalys dar turi nuveikti daugiau. Pyto Hekseto teigimu, apie tai dar bus kalbama atvirai, tiek privačiai, tiek viešai. Šis komentaras nuskambėjo prieš šiandien Briuselyje vyksiantį Aljanso gynybos ministrų susitikimą. Tikimasi, kad susitikimas turėtų atskleisti nuotaikas, kurios vyraus po 3 savaičių Turkijos sostinėje Ankaroje rengiamame NATO viršūnių susitikime. Per susitikimą šiandien taip pat turėtų būti aptartas branduolinis atgrasimas ir parama Ukrainai, taip pat turėtų įvykti paramos teikėjų konferencija, per ją bus siekiama surinkti papildomos karinės paramos Kyjevui.
0: Ir dar apie Lietuvą. Tęsiant Gariūnų vieduko rekonstrukciją vykdomi perdangos jų montavimo darbai. Iki 16 valandos eismas po Gariūnų vieduku Vilniaus kryptimi uždarytas. Visas transportas įskyrus viešąjį nukreipiamas apylankomis. O viešasis transportas praleidžiamas eismą reguliuojant patruliams, bet dėl darbų saugos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai. Tuo metu Savanorių prospekto atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies bus kreipiamas į priešinį eismą. Dėl vykdomų darbų kelyje nuo Trakų Vilniaus link tai padalyja Savanorių prospekto susiformavusios didelės spūstys. Temperatūra šalyje dabar apie 15-17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis bus keliais laipsniais mažiau.
2: 11 sulėto ketvirtadienio valanda ir aš dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu, kas girdi mano balsą. Mielieji, dabar noriu pakviesti jūs imti savo telefonus į rankas ir siūsti man žinutes įrašant dvi raideles CH numeriu 06-628-6288, nes visai netrukus vienam iš jūsų įteiksiu kelialapį žaidimo finalą, kuris vyks jau penktadienį ir būtent finale paaiškės, kasgi iš mūsų klausytojų laimės 10 bilietų į Calvin Harris koncertą. Ta vyksianti rugpjūčio 6 dieną Rygoje. Taip, taip, taip, 10 bilietų galėsite pasiimti visą savo draugų kompaniją ir ten smagiai pasiausti. Tai jeigu norite tos bilietus laimėti, primenu jau dabar, laukiu jūsų žinučių, numeriu 06 628 6288 su dviem raidėm CH.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jūsų dėmesio į naujas vasaros vakarėlių hitas If I Could Stop Time. Muzika rūpinasi DJ's Rehab, o dainuoja Easy Bizu. Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau muzikos kūrėjų išgirsta Easy balsą, būtent ji ir dovanoja dainoms lengvumą. Neišimtis ir šiandienos muzikinė naujiena, tai daina apie laiką, kurį norėtųsi sustabdyti.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

vietą. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
10: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
9: Kaip karšta palėja,
10: Barlilti.
11: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
12: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtims produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto?
14: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
13: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
15: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
16: Tam ruošiamės visus metus.
15: Ir pagaliau ta diena artėja.
16: Kai nebus kompromisų.
15: Reikės rasti paparčio žiedą.
16: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
15: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
16: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
15: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.
17: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Turbūt vienas smagiausių dalykų yra pasimti gerą, fainą, linksmą, šaunę kompaniją ir su visą tą kompaniją važiuoti kokį didelį koncertą, ane? Tikrai smagiai pašėlti, smagiai pašokti. Būtent tokią galimybę mes jums ir siūlome. Turime 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris vyks Rygoje jau rugpjūčio 6 dieną. Ir visą savaitę kviečiame jūs registruotis į šį žaidimą, daliname kelialapius į žaidimo finalą, o jau rytoj paaiškės, kasgi iš mūsų klausytojų su visu būriu draugų Calvin Harris koncerte labai smagiai pašėls. Šiandien noriu pakalbinti mūsų klausytoją Ingą, kuri mano laidoje yra šio ketvirtadienio kelialapio į finalą laimėtoje. Inga, man įdomu tiesiog išgirsti, kokį būrį draugų, kolegų ar artimųjų pasimtumėte į Calvin Harris koncertą, jeigu laimėtumėte tos 10 bilietų, tai va dabar galite ir pasidalinti.
1: Tai žinokit, ir artimųjų, ir draugų ratas didelis, tai susirinktumėm tikrai tą 10 laisvai. Smagiai visai netoli važiuoti.
0: Taip, o pati ar mėgstate klausyti Calvin Harris muzikos?
1: Taip, gražios dainos.
0: Mhm. Ok, gerai, tai Inga, aš tuomet jūs tikrai sveikinu, kelialapis į finalą atitenka jums, tai atidžiai mūsų klausykite rytoj, laikykite kumščius suspaudusi, kad jau savo vardą kaip laimėtojos išgirstumėt.
1: Ačiū, ačiū, lauksiu.
0: Gerai, viso, gražios dienos. Iki.
1: Dėkui visai, taip pat.
0: Taip, dar viena finalininkė jau finale ir dar tikrai ne vieną kvietimą registruotis gausite, tad dar ir jūsų šansas į tą finalą patekti tikrai yra nemažas. Todėl klausykite mūsų atidžiai ir toliau registruokitės į žaidimą, kai tik tai išgirsite kvietimą iš radio centro vedėjų, nori rytoj jau kažkas tikrai galės labai smagiai švęsti 10 bilietų į Calvin Harris koncertą į kišenį įsidėti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ukrainos pajėgų šiąnakt surinktus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino pagristų atsakų į Rusijos išpolius. Šitaka prieš Maskvą buvo viena didžiausių nuo karo pradžios. Kurti vieningo transporto bilieto sistemą Seimas leido. Visoje Lietuvoje jį turėtų pradėti veikti iki 2028 metų pabaigos. Skaičiuojama, kad vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos diegimas kainuos apie 9 milijonus eurų. Antro turo kovo šiandien prasidės pasaulio futbolo čempionate. 19 valandą B grupės rungtynės pradės taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rungtynės, o pirmame ture laimėję Meksikos ir Pietų Korejos futbolininkai susitiks ketvirtą ryto. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosnijo, pirmą valandą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Visos šios komandos turi po vieną tašką. Tie kol kas išsame žinios 12. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.

0: Afrika. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė su oda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
0: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
7: Ne, šiandien lyja, gal rytoj.
8: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
9: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonentą.

0: Abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.

0: Kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės septintos Danielė susimo jūs budina, krūtina ir kuria jums gerą nuotaiką, kuri jūs lydi vėliau visą dieną, jeigu rytą pradedate draugę su jais. Kartu jie kviečia ir žaisti labai smagius žaidimus, pavyzdžiui, ryto dešimtukas, kurio metu yra pateikiama 10 klausimų mūsų klausytojams ir atsakymai visi turi nuskambėti nuo vienos raidės, kurią užduoda laidos vedėjai. Būna pasiseka, būna kartais dar vis tik galva ryte neprabudus iki galo.
1: Lietuvos miestas.
2: Salantai.
0: Maistas.
2: Sausainis.
1: Vaisius.
2: Slyva.
0: Uoga.
2: Sausmedžio uoga.
1: Daržovė.
2: Salota.
0: Žinduolis.
2: Sliekas.
1: Paukštis.
2: Sakalas.
0: Žuvis. Tačiau tai tikrai nereiškia, kad reikia nuleisti rankas ir daugiau nebebandyti. Ne, ne, ne. Aš tikiu, kad tikrai mūsų klausytojai būna užsispyrę ir jie dar sykį laimė žaidimuose bando. Iki tol, kol pasirodo puikiai ir užbaigia žaidimą, išeina kaip laimėtojai, nes į kišenę jiems Danielė susimu dar ir prizų įdeda. Taigi kviečiu kiekvieną iš jūsų rytą pasitikti draugę su gero ryto laida. Taip tikrai pakursite gerą nuotaiką sau, kuri lydės jūs visą likusią dieną. Ir nuo to tikrai būsite ir geriau nusiteikę, ir kur kas produktyvesni. O gal žiūrėkit ir patys laimę žaidime išmėginsite, pasirodysite puikiai ir dieną pradėsite su prizu kišenėje.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19 ir 21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: 57. Kas tai?
4: Autobuso numeris.
3: Ne.
4: Įvairių padažų skaičius.
3: Ne.
4: Tavo amžius?
3: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50. Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50. Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1 euras 99 centai, kilogramas sveriamų trešnių tik 5 euriai 89 centai, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
10: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
11: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
12: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
13: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silverkres 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Didelę dronų ataką prieš Maskvą ukrainietiškais dronais prezidentas Volodymyras Zelenskis vadina pateisinamu atsaku į pačios Rusijos atakas. Kartu jis sako, kad tai tolimosios sankcijos Rusijai, o Maskvoje esantis naftos perdirbimo fabrikas per savaitę buvo atakuotas jau antrą kartą. Zelenskis ragina diktatorių Putiną užbaigti karą, imtis diplomatijos. Tuo tarpu Maskvoje mėginama užgesinti didelį gaisrą minėtojo fabriko teritorijoje, ten ugnies židinių bent keli. Gaisrų kilo ir fabriko apylinkėse. Veikusi oro gynyba kai kuriuos dronus numušė ar pažeidė, dėl to jie trenkėsi į atsitiktinius pastatus, taip pat dronų nuolaužos sukėlė gaisrų. Pranešama apie pažeistą daugiabutį, porą didelių prekybos centrų. Taip pat dėl oro pavojaus savo darbą apribojo visi keturi Maskvos oro uostai. Ataką patyrė ir kiti Rusijos regionai. Zelenskis praneša apie svarbius pataikymus Rusijos Rostovo srityje ir Rusų okupuotose teritorijose Ukrainoje. Naftos kaina mažėja, Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Populiarios Brent rūšies naftos barelis savaitės pradžioje kainavęs beveik 87 dolerius, dabar vertinamas mažiau nei 75. Vien šį ryt kaina krito 2%. Tuo tarpu minėtasis tai, ką žadantis dokumentas apima karinių veiksmų nutraukimą artimuosiuose rytuose, Hormūzo sąsiaurio atvėrimą tanklaiviams, sankcijų Iranui atšaukimą. Žadama 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programa, o dėl Irano branduolinės programos šalys derėsis dar maždaug porą mėnesių. Valdančiosios koalicijos sutartį šią popietę pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų, o vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Vilniaus universiteto fondui esami rėmėjai skyrė 900 tūkstančių eurų filantropinį įnašą, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Dešimties metų sukaktį minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš Lietuvos švietimui ir mokslui neabejingų mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Anot fondo stebimas savotiškas filantropijos renesansas Lietuvoje. Vien šiemet skaičiuojama daugiau kaip 4 milijonai eurų filantropinių įnašų ir pasižadėjimų, investicinio portfelio vertės sparčiai artėja prie 25 milijonų eurų. Visuomeniai naudingiems tikslams Vilniaus universitetui finansuoti iš investicijų gražos ir tikslinės paramos fondas jau skyrė beveik 2,5 milijonų eurų. Finansuota 10 mokslininkų išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos.
0: Temperatūra šalyje 16-18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione bus keliais laipsniais vėsiau.
2: 12 valanda Lietuvoje, dar kartelį labas kiekvienam, kas laiką leidžia drauge su radio centrum. Aš vis dar čia, Eglė, ir būsiu čia dar visą valandą ir kviečiu tą valandą tikrai drauge su manimi praleisti, nes drauge geros muzikos klausysim. Faktas, pasidalinsiu su jumis labai smagia dienos rekomendacija, ypač aktualia tiems žmonėms, kurie mėgsta įvairiausius žydinčius gėlynus. Na ir tuomet jau kviesiu jūs pažaisti smagų muzikinį žaidimą, kuriame vieną iš jūsų apdovanosiu radio centro gertu. Oras šyla, vasara į Lietuvėlę po truputėlį sugrįžta, tad gertuvę su savim visada reikia turėti, nes vandens gert reikia nepamiršti, ypač tada, kai yra karšta. Tad jeigu norėsite gertuvę laimėti, likite su manimi, netrukus pakviesiu pažaisti.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Tikrai pažįstu ne vieną žmogų, kuris labai mielai lanko įvairiausias vietas, kuriuose kas nors žydi. Aš esu vienas iš tų žmonių irgi. Neseniai baigėsi tulpių alyvų žydėjimo sezonas. Nežinau tik tai, ar buvote kada nors mėlyname miške. Tiesa, jis nėra Lietuvoje, jis yra Belgijoje. Bet jeigu neaplankysite jo šiemet, nu, tai galėsite tai padaryti kitais metais. Kiekvieną pavasarį mėlynajame miške pražysta jūra melsvų žiedų. Tai mėlynos spalvos linksmės, kurios yra tokios ryškios, kad atrodo tiesiog lyg netikros. Mėlynuoju mišku galima pasivažinėti išsinuomoti dviračiu, prisijungti prie jodinėjimo žygio arba tiesiog ramiai pasivaikščioti. Miške yra labai gausu laukinių gyvūnų, tad net ir dieną galite tikėti sutikti kokį elnę, lapę, laukinį kiškį, paukštuką, pavyzdžiui, kėkštą ar kokią nors plėšrę zylę. Ši vieta yra visiškai netoli Briuselio, na, atrodo, tarsi būtų iš pasakos knygų puslapių. Bilietų skrydžiams į Belgiją yra tikrai labai nebrangių, tad jeigu esate tų žydinčių grožybių mėgėjai, pasiplanuokite kelionę į Belgiją ir galėsite aplankyti mėlynąjį mišką.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €. O kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.
7: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
9: Skamba gerai, Radio Centras.
10: Radio Centro gertuvė jau yra paruošta ir keliausiai vieno iš jūsų rankas, jeigu gerai pasirodysite žaidime. O kas toliau? Žaidimas visai netrukus, muzikinis žaidimas, labai smagus ir tikrai nesudėtingas. Tad jau dabar kviečiu užsiimti vietą šiame žaidime. Skambinkite jau dabar man į studiją numeriu 06 628 6288.
11: Radio Centras.

0: Pažaisime smagų muzikinį žaidimą, o kaip toliau? Turime vieną labai gerai visiems žinomą dainą. Netrukus mes išgirsime trumpą jos ištrauką ir tuomet mūsų klausytojai reikės prisiminti, kaipgi ten ta daina baigėsi. Turiu kitame laido gale mūsų klausytoje Vytautą. Iš tikrųjų labai nustebau ir tuoj paaiškės, kodėl, kai paklausiau klausytoje, kuo jis yra vardu. Vytautai, laba diena.
1: Sveiki.
0: Vytautai, tai pasakau, kodėl nustebau, nes jums yra paruošta užduotis kito Vytauto, Vytauto Kernagio. Tai tikiuosi, kad jūs jo dainas žinote ir atsiminsite, kokiu žodžiu trūksta ištraukėliai. Pasiruošęs?
1: Bandysim.
0: Gerai, jeigu išgirsiu teisingą atsakymą, tai iškart žinokit, jūs apdovanosiu puikia radio centro gertuve. Tai 3, 2, 1 užduotėlė. Su kažkokiais trūkstamais šio žodeliais skamba štai taip.
2: Štai šerno viduriai išvirtę, ten raitosi.
0: Kas gerai tosi tam miške, apie kurį taip gražiai dainuoja Vytautas Kernagis dainoje Kaip gražu miške?
1: Net neįsivaizduoju, iš tikrųjų.
0: Vytautai, baikit bailius. Gerai, pagalvokim gerai.
1: Riebus žaltys gal?
0: Riebus žaltys, o čia jūs pats sugalvojat, ar čia jums kažkas įmetė greit atsakymą jausi dabar?
1: Kažkaip pergalvojau ir lyg tai, kad taip turėtų baigtis.
0: Aha, gerai, paklausom.
2: Raitosi riebus žaltys.
0: Žinoma, kad riebus žaltys miške raitosi ir jūs esate visiškai teisus Vytautai ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu jūs apdovanoti radio centro gertuvę.
1: Nu labai malonu.
0: Nu labai ir man džiugu, žinokit. Tai sveikinu jūs labai Vytautai, ačiū jums, kad klausot mūsų, kad žaidžiat žaidimuose. Gražios jums dienos, neužilgo susieksim su jumis, sutarsim, kaip jau galėsite pasiimti tą gertuvę.
1: Supratau, ačiū labai.
0: Visa, iki.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trišalė taryba, dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitąmet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį. Seimas uždraudė vadinamas skolų atostogas dalį gyventojų, skolininkams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymai. Prieš maždaug pusantrų metų įsigaliojusi tvarka leidžia suteikti galimybę dalį skolininkų pusmečio atidėti skolos išieškojimus iš atlyginimo. Tačiau konstitucinis teismas pripažino, kad vaikų išlaikymo atveju tai netinkama. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Šalyje iki 2028 pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Sistemos diegimas skaičiuojama kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tarptautinį jos kūrimo konkursą planuojama skelbti kitąmet. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą.
2: Orai tikrai mus labai stipriai džiugina, panašu, kad į Lietuvą pagaliau ateina vasara, tad tuoj tuos orus plačiau aptarsime, o iš karto po to pasidalinsiu su jumis idėjomis, ką galite pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Apie įvairiausius renginius, apie įvairiausias naujas vietas ir puikias patirtis nuotykiams. Šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose Lietuvos rajonuose yra numatomas trumpas lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo, nuo temperatūra kils jau iki 18-23 laipsnių. Šilumos. Vakaruose tiesa gali būti kiek vėsiau, apie 15-17 ir rytoj bus dar šilčiau, nes šils iki 20-25 laipsnių šilumos. Žodžiu, viskas. Striukės dedam į spintas, traukiam šortus ir miniakus ir einam švesti vasaros. Na, o Latviją pažinti verta ne tik tai per istoriją, renginius, bet ir per vietinius skonius. Šiuo metu visoje šalyje vyksta Joninių savaitės šventės, kuriuose galima paragauti tradicinių patiekalų ir susipažinti su vietos gamintojais. Birželio 20 dieną Rundalės rūmų sodo festivalis pasiūlys ne tik įspūdingus sodus ir pasirodymus, bet ir vietinių produktų bei amatų mugę. Nuo šventinę kelionę galima pratesti Joninėse Turaidoje arba Lygo šventėje Liepojoje prie Baltijos jūros. Tad mėlėjai, atraskite Latviją šią vasarą.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29 €. Lidl vertė.

ir daina Trustful, ką tik skambėjo radio centro eteryje. Na ir šiai dainai baigus skambėti, aš atėjau pranešti, kad jau aš irgi baigiu savo laidą. Viskas taip, šiandien darbai yra čia jau baigti. Noriu padėkoti kiekvienam už laiką praleistą drauge ir žinoma, prieš atsveikindama noriu priminti jums, kad visą šitą gražų orą, visą šitą saulėtas dienas dar labiau prašviesinti ir pagražinti galite kiekvienas dalindamiesi pačiais gražiausiais žodžiais. Tad jeigu turite žmonių, kuriems norite kažką gražaus pasakyti, norite padėkoti, norite linkėjimus perduoti, norite pasveikinti kokią nors ypatingą progą, tai visada galite tai padaryti pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Labai patogiai ir paprastai. Balso žinutes galite atsiųsti mum per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir mes kaip visada gavę jūsų balso žinutes labai greitai pasirūpinsime, kad jos tuoj pat skambėtų ir čia radio centro eteryje ir tada visi galėtų išgirsti jūsų gražius balsus. Tai siūskite balso žinutes ir dabar jau viskas atsveikinu su jumis, tradiciškai apkabinu šiltai kiekvieną, linkiu jums labai gražios, likusios dienos, laimingi būkite, plačiai šypsokitės, laiką leiskite ir toliau kartu su radio centru, o mes susigirdim, kaip visada, rytoj 10. Tai iki rytojaus. Čiau.

0: patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
5: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai. Bletai.lt.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Naftos kaina mažėja Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Populiarios Brent rūšies naftos barelis savaitės pradžioje kainavęs beveik 87 dolerius, dabar vertinamas mažiau nei 75. Vien šį ryt kaina krito 2%. O minėtasis tai, ką žadantis dokumentas apima karinių veiksmų nutraukimą artimuosiuose rytuose, Hormūzo sąsiaurio atvėrimą tanklaiviams, sankcijų Iranui atšaukimą. Žadama 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programa, o dėl Irano branduolinės programos šalys derėsis dar maždaug porą mėnesių. Maskvoje toliau dega naftos perdirbimo fabrika, šį rytą atakuotas ukrainietiškais dronais. Pramoninėje teritorijoje ugnies židinių bent keli. Dėl veikusios oro gynybos pataikymų yra ir teritorijose aplink fabriką. Ataką Ukrainos prezidentas vadina tolimosiomis sankcijomis ir pateisinamu atsaku į pačios Rusijos ne vienerius metus rengiamas atakas. Lietuvoje pradėjo veikti pilietinė iniciatyva dronų radaras LT. Svetainė leidžia visuomenės pagalbą aptikti dronus ir nustatyti jų skrydžio trajektoriją. Visi norintieji gali panaudoti namuose turimą nebenaudojamą Android telefoną, prijungti jį prie elektros tinklo ir padėti šalia lango. Įrenginyje veikianti programėlė nuolat analizuoja aplinkos garsus ir ieško specifinių žemo dažnio garsų, būdingų veikiant šache drono varikliui. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Parama būstui svarstoma vėl skirstyti pagal eilę, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Paramai skirta suma daugiau nei 5,5 milijono eurų šiemet buvo išgraibstyta per 10 minučių, pernai per 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikina ieškanti būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Ministrės teigimu svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak Jūratės Zailskienės, spręsti būsto prieinamumo jaunoms šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda, taip pat gali būti įtrauktas verslas. Savo ruoštų nauji koalicijos partneriai vardan Lietuviai teigia sieksinti sukurti specialų socialinio būsto fondą ir pertvarkyti paramos skirimo tvarką, kad žiurkių lenktynių nebūtų.
0: Tęsiant kelio Vilniaus Utena rekonstrukciją, bendrovė Via Lietuva primena apie galimybę vairuotojams rinktis alternatyvius maršrutus. Pasak kelininkų, taip galima išvengti laiko nuostolių sustojus prie šviesoforų. Visi dabar rekonstruojami ruožai tikimasi bus baigti tvarkyti rudenį. Temperatūra šalyje dabar tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos, pajūrio regione keliais laipsniais vėsiau. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai, vakarų Lietuvoje keliais laipsniais mažiau.
2: Beveik 4 minutės po 13 valandos. Sveikučiai, visi šį ketvirtadienį leidžiantys draugės su radio centru. Tai ką, nuotaikos jau geresnės, aš manau. Smagu. Ketvirtadienis, jau ir oras link savaitgalio gerin. Radio centre čia taip pat skleidžiam gerą nuotaiką. Su jumis labinuosi aš Vitalijus ir artimiausias 3 valandas būsiu kartu su jumis, kur jūs bebūtumėte automobilyje, ofise, namuose, sode, darže, kaime. Gal net jeigu ir esate pajūryje. Na ir žinoma, skanaus tiems, kurie galbūt

Valandos pradžioj palinkėjau skanaus tiems, kurie pietauja ir dabar galvoju, jeigu pietaujate, pavyzdžiui, sušius, tai reiškia, jūs šiandieną švenčiat, nes šiandien yra tarptautinė sušių diena. Tai skanaus tiems, kurie kaip tik sušiauja, galbūt vakarienė rinksis būtent šį patiekalą. Na, o gerai prisišveitų sušių, aišku, kad reikia gerai ir pajudėti, o tam labai tiktų, aš manau, Calvino Harriso muzika, ar ne? Tai aš primenu, kad čia pas mus vyksta Calvin Harris konkursas, kuriame vienas jūsų jau penktadienį laimės net 10 bilietų iš šio labai žinomo atlikėjo pasirodymą, koncertą, kuris vyks Rygoje. Tai ryto laidoj mano kolegos Rūta nusiuntė į penktadienį žaidimo finalą. Eglė Inga nusiuntė į žaidimo finalą. Savo laidoj aš dar vieną finalistą taip pat išrinksiu. O jau rytoj sužinosime, kamgi atiteks 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris vyks Rygoje rugpjūčio 6 dieną. Tai likit drauge, laukit registracijos ir galbūt būtent jūs papulsite į tą laimingųjų sąrašą.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi ne, važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50 procentų pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: 37. Kas tai?
9: Nuolaida.
8: Ne.
9: Laimingas skaičius?
8: Ne.
9: Tavo temperatūra?
8: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
11: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia rubrika, kurioje skamba senos, visiems puikiai pažįstamos dainos. Kviečiu kartu prisiminti dainas, kadaise pirmavusios pirmajame lietuviškos muzikos tope LT Top 20. 2000-ųjų 25 metų savaitę trečią vietą užėmė Marijonas Mikutavičius. Ar pamenate jo dainą Atidaryk duris? Kilo iš septintos vietos.

0: Ir greta skilo projekto parama himnas Būkim draugais. Ir dar vieną savaitę numeris vienas liko Andriaus Mamontovo daina, Nidos daina, čia akustinė versija.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos. Bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitame kartu su minimalia alga kelti ir neapmokestinamą pajamų dydį. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar prireiks dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Ukrainos pajėgų šiąnakt surinktus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino pagrįstu atsaku į Rusijos išpolius. Ši ataka prieš Maskvą buvo viena didžiausių nuo karo pradžios. Rusija tuo tarpu vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kyjevą, Poltavą, Sumų srityje. Žuvo žmogus. Tęsiant Gariūnų viaduko statybą, šiandien iki 16 valandos eismas po juo Vilniaus kryptimi visiškai uždarytas. Visas transportas, išskyrus viešai, nukreipiamas apylankomis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antra. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Kavą geriate dėl to, kad jums skanu?
3: Ar dėl to, kad norite būti žvalesni, energingesni, gal geresnės nuotaikos? Jei dėl pirmos priežasties, tai kaip sakoma, dėl skonio nesiginčijama. Jei dėl antros, tai be reikalo. Panašaus poveikio būtų galima tikėtis geriant kavos skonio ir kvapo gėrimą be jokio kofeino. Energijos suteikiantis kavos poveikis gali būti iš dalies susijęs su placebo efektu. Tai, kad kava padeda pabusti, gali būti labiau tikėjimo reikalas, tikina ispanų mokslininkai. Eksperimente dalyvavusių žmonės, kurie kasdien išgerdavo bent vieną puodelį kavos, tyrėjai paprašė bent 3 valandas prieš tyrimą susilaikyti nuo kofeino turinčių gėrimų gėrimo. Dalyviams buvo atlikti funkcinio magnetinio rezonanso tyrimai 30 minučių prieš ir po standartinio puodelio kavos arba kofeino suvartojimo. Tyrimo metu dalyvių buvo paprašyta atsipalaiduoti ir leisti savo mintims klajoti. MRT tyrimai atskleidė atitinkamų žmonių, kurie gėrė kavą ryšius tarp motorinių tinklų ir smegenų prefrontalinės žievės. Tai rodė, kad dalyviai išgėrė kavos iš tiesų jautėsi budresni. Tuo metu tie, kurie išgėrė kofeino tabletę, neparodė jokių ryšio pokyčių viršutinėme regos tinkle ir vykdomosios kontrolės tinkle. Smegenų dalyse atsakingose už darbinę atmintį, protinę kontrolę ir sąmoningą elgesį. Tyrėjų teigimu šie rezultatai rodo, kad kofeinas gali padaryti žmogų budresniu, bet kava budrumą didina veiksmingiau. Mokslininkų manimu tai gali būti susijęs su kavos skoniu ar kvapu, kitomis kavoje esančiomis medžiagomis be kofeino arba su psichologiniais gėrimo lūkesčiais.
4: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50.

0: Vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Marijampolės.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Arba aš esu prasnaudęs šią svarbią informaciją, arba tiesiog mokslininkai, nežinau, šiandien ar vakar, sliekus įtraukė į žinduolių kategoriją.
1: Lietuvos miestas.
2: Salantai.
3: Maistas.
2: Sausainis.
1: Vaisius.
2: Slyva.
3: Uoga.
2: Sausmedžio uoga.
1: Daržovė.
2: Salota.
3: Žinduolis.
2: Sliekas.
1: Paukštis.
2: Sakalas.
3: Žuvis.
0: Štai toks nelengvas Violetai buvo šio ryto iššūkis, kalbant apie žaidimą ryto dešimtukas, bet aš kaip mėgstu sakyti visuomet sėdint automobilio kėdėj arba ofise, kur kas viskas atrodo paprasčiau. O jeigu ir jums šaus tokia beprotiška mintis pačiam išbandyti šį žaidimą, įsijunkit gerą rytą kiekvieną darbo dieną nuo pusės septintos.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą! Grilius dega
2: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
12: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras Rytas, turime jums svarbią žinią.
13: Tam ruošiamės visus metus.
12: Ir pagaliau ta diena artėja.
13: Kai nebus kompromisų.
12: Reikės rasti paparčio žiedą.
13: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
12: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruo, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Čedar.
13: Kepti Jon Čedar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
12: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai Seime pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turinti dauguma. Bus formuojama nauja, jau trečia per porą metų vyriausybė. Jai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujiesiems koalicijos partneriams vardan lietuviams atiteko 3 ministerijos, valstiečiams 2, socdemams 9. Konkrečios ministrų pavardės kol kas neatskleidžiamos. Rusijos gyventojai turi žinoti, kad jų prezidentas Vladimiras Putinas yra atsakingas už karo Ukrainoje pasekmes, pareiškė Kyjivo lyderis Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis kalbėjo po to, kai Ukraina surengė dar vieną plataus masto išpuolį prieš Rusijos sostinę. Kaip skelbta po ukrainiečių dronų smūgių, Maskvoje užsiliepsnojo naftos perdirbimo fabrikas. Šveicarijoje rytoj tebe planuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo, praneša Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Iš pradžių planuota ten pasirašyti minimą memorandumą, bet Vašingtonas ir Teheranas parašus jau sudėjo Prancūzijoje. Priminsiu, Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs Hormūzo sąsiauris, o savo blokadą Irano atžvilgių regione atšauks ir amerikiečiai. Ant sostinės žaliojo tilto atidengtos skulptūros tobuliems vaikams, kurių nebūna. Šią akciją siekiama paskatinti vaikų globą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakylų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globą ir paskatinti žmones tapti globėjais. Pažymima, kad sostinėje, kaip ir visoje šalyje, jaučiamas globėjų ir budinčių globotojų trūkumas. Pastarųjų Vilniuje yra 38, o reikėtų bent 100. Šiuo metu ne šeimos aplinkoje auga 938 tėvų globos netekę vaikai, o pas daugiau nei 3000 globėjų auga daugiau nei 4500 vaikų. Ypač sunku rasti globėjus paaugliams. Pasak vaiko teisų gynėjų, dažnai suaugusieji siekdami tobulumo, vaikams kelia įvairiausių lūkesčių. Nors stat atlikta apklausa rodo, kad tik 4 iš 10 žmonių pripažįsta, jog tobulų vaikų nebūna.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą 19 val. Lietuvos laiku A grupėje susitiks Čekija ir Pietų Afrikos Respublika. 22 val. B grupėje kovo Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. 1 val. Nakties taip pat B grupėje žais Kanada ir Kataras, o A grupėje paryčiais 4 val. Žais Meksika ir Pietų Korėja. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių.
2: Startuoja 14 valanda, tai tradiciškai šią savaitę, šią valandą pradedu su registracija į žaidimą. Jeigu jūs norite savo ir savo didžiuliai draugų kompanijai laimėti net 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris beje vyks rugpjūčio 6 dieną Rygoje, skelbiu registracijos pradžią. Dabar reikia siųsti jums žinutę su tekstu CH, taip pat parašykit savo vardą ir siųskit žinutę numeriu 06-628-6288. Pasikartosiu, bet žinučių tikrai nesibaiminkit siųsti, tai nėra padidinto tarifo linija. Tiesiog atsiunčiat žinutę, artimiausiu metu vienam iš jūsų paskambinsiu ir nusiųsiu į penktadienio žaidimo finalą. Nuo penktadienį iš visų šios savaitės finalistų vienam labai pasiseks, nes jam ir atiteks 10 bilietų į Calvin Harris koncertą. Na o tada didžiulė draugų kompanija važiuoja į Rygą ir šok!

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jūsų dėmesį į naujas vasaros vakarėlių hitas If I Could Stop Time. Muzika rūpinasi DJ's Rehab, o dainuoja Easy Bizu. Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau muzikos kūrėjų išgirsta Easy balsą. Būtent ji ir dovanoja dainoms lengvumą. Neišimtis ir šiandienos muzikinė naujiena – tai daina apie laiką, kurį norėtųsi sustabdyti.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: rubrika.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: vietą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Atėjo metas dar vienam jūsų praverti duris į penktadienio žaidimo finalą, kur vienas jūsų pasiims bilietus, 10 tiesą sakant bilietų, visų 10 bilietų, aš vis dar negaliu patikėti, į Calvin Harris koncertą, kuris vyks Rygoje. Tai ačiū visiems tiems, kurie valandos pradžioj susiregistravo, o šį kartą į finalą keliauja. Labas, Jurgita.
1: Labas.
0: Aš esu tokia žinia, kad siunčiu jūs į penktadienio žaidimo finalą.
1: Ačiū labai.
0: Nu, tai prisiregistravot. Norėtumėt pašokti truputuką?
1: Taip, norėčiau, žinokit.
0: Ar susiras...
1: Tiek ilgai jums skambino, neprisiskambino ir kažkaip labai labai nesitikėjau.
0: Ar rastumėt tiek draugų, kad surinkti 10 žmonių kompaniją?
1: Tikrai taip.
0: O jūs man atskleiskit, kokiu gyvenimo etapu jūs klausot Calvin Harris? Ar rytais, ar vakarais, ar gamindama ką nors, ar būna, kad namuose skamba?
1: Ne visada, žinokit, kartais būna.
0: Bet kaip per radiją paleidžiam, tai pasigarsinat, ar ne?
1: Taip.
0: Tai viskas, Jurgita, sveikinu, jūs jau finale, o jeigu nuvyksite į Rygą, ten jau nieko garsinti nereikės. Gros tikrai garsiai ir gerai.
1: Dėkui.
0: Visa laimingai. Dėkui. Netikėtai, kaip suprantu, užklupta Jurgita, bet aš kaip suprantu, džiaugiasi patekus į finalą, tai aš taip pat džiaugiuosi, kad dar vienas žmogus įtrauktas į tą laimingųjų sąrašą. Tame sąraše vietų vis mažiau ir mažiau, ir jau rytoj didysis finalas, kuriame ir sužinosime, kas vienas jūsų pasims tuos bilietus bei šėls klausydami Calvin Harris.
2: Oh, yes. Catch you in the summer.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Ji turės parlamente 75 balsus. Remiantis sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė, jei vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nauja ministrų kabineta formuojantis socdemų vadas tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu, nors tokio kvietimo sako dar negavęs. Jungtinių valstijų ir Irano vadovai pasirašė memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Teheranas esą sutiko mažinti sodrinto urano atsargas ir atverti Ormūzo sąsiaurį. Tačiau ekspertai Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo giriamą sandorį su Iranu vadina kapituliacija. Mainais Jungtinės valstijos žada Iranui šaldytų lėšų ir sankcijų atlaisvinimą, kitą didelio masto ekonominę pagalbą. Kitą savaitę per jauninės nedirbs dalis pašto skyrių išskyrus kai kuriuos esančius prekybos centruose. Taip pat tą laisvadienį nebus teikiamos laiškininkų be LP Express kurierių paslaugos. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Mame mi momo,
4: mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
7: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.
8: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
9: Krokodilas.
10: Kas?
9: Krokodilas.
10: Kroko...
9: Krokodilas.
11: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
12: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Kiekviena diena yra šventė. Jau pradėkime nuo to, kad šventė, jog esame gyvi. Atsibundam ir džiaugiamės gyvenimu. Nuo prie to dar galima pridėti, kad šiandien, pavyzdžiui, yra sušių diena. Taip pat piknikų diena yra švenčiama. Nors ir labai nuobodžiai nuskambės, bet su tokiais orais tai čia Lietuvoje nelabai papiknikausi, bet šiandieną visai galbūt ir išeitų. Na, jeigu taip tęsiant maisto temą, tai dar tapų diena taip pat yra švenčiama. Žodžiu, tų šventelių yra pačių įvairiausių ir tikrai nemažai. O jeigu į sąrašą įtrauktumėm dar jūsų artimųjų asmeninės šventės, aš manau, kad būtų tas sąrašas begalinis. O jeigu jūs norite ar tai su sušių diena, ar kokią kitą progą ką nors pasveikinti, arba tiesiog patys pasidžiaugti gražią dieną, siųskit savo balsutės čia į radio centrą numeriu 06-628-6288. Tiesa, jas reikėtų įrašyti WhatsApp'u, Viber'iu arba per Radijas LT programėlę.
1: Radio centro balsučių linija. Daugiau rc.lt.

0: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida. Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos. Netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas. Tavo grožio pasaulis.
3: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Pertokai čia šiandienam sirenienams.
4: Delfi. Šalia tavęs.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos Tango LT.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai – pasirašė sutartį dėl darbo kartu. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuota, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kita ko žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama. Pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Tuo metu naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai balsavo už. Socdemų lyderi žada juos bandyti perkalbėti. Per parlamentinį tyrimą norima aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat, kodėl apie duomenų vagystę nebuvo informuota visuomenė. Globėjų Lietuvoje šiuo metu laukia daugiau nei 900 vaikų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasak jos, nors visuomenės požiūris į vaikų globą keičiasi, tampa empatiškesnis, o ketvirtadalis apklaustųjų yra svarstę apie galimybę tapti globėjais. Jų vis dar stinga. Be kita ko, esate apie vyrauja stereotipinis požiūris, kad globėjų laukiantys vaikai yra netobuli. Siekiant į tai atkreipti dėmesį, ant sostinės žaliojo tilto didengtos 4 nematomos skulptūros. Jų iš tiesų nėra, kaip ir tobulų vaikų. Sklandi kelionė po visą šalį keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis, tokią surinkti ir apmokėti jau po poros metų leis diegiamas vieningas transporto bilietas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Sistemos diegimas skaičiuojama kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tarptautinijos kūrimo konkursą planuojama skelbti kitą metą. Susisiekimo ministerijos atstovai per pataisų svarstymą Seimo komitetuose jau yra pristatę viziją, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiausiomis transporto rūšimis, keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis. Be kita ko, kelionės planuojama bus galima užbaigti ir paspirtuku ir dviračiu. Visą tai atlikti sklandžiai tikimasi leis diegiamas vieningas bilietas.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 20-25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių.
2: Važiuojam toliau šį ketvirtadienį. Radio centre toliau darbuojasi aš Vitalijus. Visai netrukus pakalbėsiu apie valgomą auksą. Aš tai pavyzdžiui esu valgęs. Nu tik nesakykit, kad jūs nesat ragavę. Gerai, apie tai visai netrukus pakalbėsiu. Taip pat šią valandą laukia ir 3 valandos top 3. Ir šiandieną Paulina kalbės ir gros pačią mėgiamiausią savo grupę. Tai yra

Jau valandos pradžioje užsiminiau, kad aš tikrai esu ragavęs aukso. Nu, nėra taip, kad kažkokį bliūdelį aukso pasiėmiau ir su šaukšteliu kabinau. Yra toks valgomasis auksas ir jis jau kelerius metus naudojamas gastronomijoje. Štai pavyzdžiui, Dubajoje vieno viešbučio sporto bare galima užsisakyti vištienos gabaliukų pabarstytų auksu. Jie yra pagaminti iš prancūziškais kukurūzai šertos vištienos, apvolioti dvigubose džiuvėsiuose ir pabarstyti 24 karatų auksu. Užsakymą sudaro 4 vištienos gabalėliai ir fribulvytės. Ant jų užbarsyta apie 30 mg aukso dulkių bei 3 aukščiausios kokybės padažai. Na ir kaina netokia jau stebinanti. Už auksu skanintą vištieną bei bulvytes prašoma viso labo 45 eurų.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
12: Tam ruošiamės visus metus.
11: Ir pagaliau ta diena artėja.
12: Kai nebus kompromisų.
11: Reikės rasti paparčio žiedą.
12: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
11: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruo, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
12: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
11: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: trečios valandos Top 3.
1: Backstreet Boys pristatė naują dainą, tik ne iš naujo albumo, o iš naujo filmo garso takelio. Pristatau jums dainą Bottle Up, kurnys taps filmo Šunyčiai patruliai dinozaurų filmas garso takelio dalimi. Manau, ten tiktų ir kiti Backstreet Boys hitai. Pasimėgaukim.
0: Trečios valandos

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogų viltis dada į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitą met kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį. Seimas uždraudė vadinamą skolų atostogas daliai gyventojų, skolininkams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymai. Prieš maždaug pusantrų metų įsigaliojusi tvarka leidžia suteikti galimybę daliai skolininkų pusmečio atidėti skolos išieškojimus iš atlyginimo, tačiau konstitucinis teismas pripažino, kad vaikų išlaikymo atveju tai netinkama. Rusija vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kijevą, Poltavą, Sumų srityje žuvo 3 žmonės, Dnipro mieste vienas, dar 9 civiliai sužaloti. Po Ukrainos pajėgų šiąnakt surinktus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje, prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino pagrįstu atsaku į Rusijos išpolius. Šio ataka prieš Maskvą buvo viena didžiausių nuo karo pradžios. Šiuo metu tiek, įsame žinios ketvirtą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Šviežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, Radio Centras.

0: Radio centre skamba daugybė muzikos. Ryte netgi yra muzikinis žaidimas.
1: Jessica,
2: taip.
1: Delfinai, Tano. Rita Ora.
2: Taip. Na.
1: Stela.
2: Taip, liko
3: paskutinis.
2: Oj, oj, oj. Nagi.
3: Yra laiko dar pagalvot?
2: Nagi.
1: Nežinau, bet...
0: Puikus šiandien Dariaus pasirodymas, tik ajajaj, tas smaukį išgaravo iš galvos. Nu ką padarysi, čia kaip kaukė sakydavo, smaukį. O dabar jau, bičiuliai, smaukį. Atėjo metas man su jumis atsisveikinti, išties smagiai prabėgo ketvirtadienio valandos. Linkiu visiems gero prasidedančio vakaro. Viliuosi, kad liksi draugė su Radio Centru ir mano kolegė Simona. Nu, mes susigirdėsime, jau negaliu patikėti, bet penktadienį, taip, jau bus prašuliavusi visą savaitę. Įsijunkit Radio Centrą rytoj nuo pusės septintos ryte, o mane išgirsite po 13 valandos žinių. Iki greit.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Skendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai. Bilietai.lt.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai Seime pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turinti dauguma. Bus formuojama nauja, jau trečia per porą metų vyriausybė. Jai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujiesiems koalicijos partneriams vardan Lietuviams atiteko 3 ministerijos, valstiečiams 2, socdemams 9. Konkrečios ministrų pavardės kol kas neskleidžiamos. Ukraina atgavo 522 galimai žuvusių karių palaikus, skelbė vietos žiniasklaida. Artimiausiu metu bus bandoma nustatyti asmenų tapatybės. Anksčiau pasitaikydavo atvejų, kai Rusija teigė gražinanti žuvusius ukrainiečių karius, nors ten iš tiesų buvo kare kritę Rusijos piliečiai. O Lenkijos policija sulaikė vyrą, kuris kaip įtariama prisidėjo prie Rusijos menininko, atvirai kritikavusio Putiną nužudymo. Apie jį pranešta šios savaitės pradžioje Bialos mieste. Tada pareigūnai skelbė, kad žmogžudystė tikėtina buvo iš anksto suplanuota. Dabar nurodoma, kad įtariamasis naudojosi Sakartvelo pasu. Seimas pritarė papildomoms rezidentūros vietoms, kurias gavė jaunieji medikai, įsipareigos padirbėti regionuose, išsamiau Irena Maksimova.
1: Seimas pritarė siūlymui sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintys būsimi medikai privalėtų bent 5 metus atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose, tose apskrityse, kurios susiduria su medikų trūkumu. Šios papildomos vietos atsiras greta jau suplanuotų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų. Sąrašą gydymo įstaigų, kurios galės pasirašyti atitinkamą sutartį su jaunaisiais medikais, atsižvelgdamas į poreikį tvirtins sveikatos apsaugos ministras. Analitikai prognozuoja, kad po maždaug 5 metų šalyje trūks maždaug 270 šeimos gydytojų, daugiau nei 200 vidaus, apie 150 vaikų ligų, dar tiek pat skubios pagalbos gydytojų.
0: Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,81 €, o benzino 1,74 €. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Rinkose toliau mažėjant naftos kainoms, tikimas ir dar labiau mažėsiančių kainų degalinių švieslentėse. Visgi ekspertai kartu pažymi, kad nors šiuo metu nafta jau kainuoja mažiau nei $80 už barelį, tai vis dar 8% daugiau nei prieš karo artimuosiuose rytuose pradžią. Skrydžių bendrovė Vizier nuo rugsėjo naikina kryptį iš Vilniaus į Suomijoje esantį Turku miestą. Dabar šiuo maršrutu skraidoma 3 per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą 19 val. Lietuvos laiku A grupėje susitiks Čekija ir Pietų Afrikos Respublika. 22 val. B grupėje kovo Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. 1 val. Nakties taip pat B grupėje žais Kanada ir Kataras. O A grupėje paryčiais 4 val. Susitiks Meksika ir Pietų Korėja. Kol kas A grupėje pirmauja Meksika, B Šveicarija. O neoficialių pirmenybių talismanų jau spėjo tapti Antinas vardu Merlinas. Vienos iš šeimininkių Meksikos futbolo rinktinės spalvomis pasipuošusi gyvūno vaizdais socialiniuose tinkluose dalyjasi milijonai žmonių. Dalį meksikiečių mielas Antinas tapo atradimu. O sostinės Meksiko gyventojams paukštis jau pažįstamas, nuolat vaikšto gatvėmis su šeimininke Karla. Vienerės rungtynės prieš Pietų Afrikos Respubliką Meksikos rinktinį jau laimėjus, sirgaliai tikisi, kad talismanas įkvėps komandą ir tolesnėms pergalėms.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kelios minutės po 4 valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Simona. Labai džiaugiuosi, kad šiandien atgavau savo eterio laiką, nes pas mane čia būna labai labai smagu. Visai netrukus mes jau žaisime Eurokos žaidimą. Taip pat nepamirškite, kad vėl prašysiu jūsų sukurti skanduotę. Taigi galite pramankštinti balsus ir tuo pačiu man jau įrašyti balsutę kokią vieną kitą. Ir dar šiandien švenčiama tarptautinė sušių diena. Aš jums tuoj papasakosiu apie savo istoriją, kada pirmą kartą paragavau sušių, kažkodėl ją atsimenu. Jeigu ir jūs turite kokią istoriją su sušiais susijusią, irgi galite drąsiai pasidalinti arba pasveikinti sušių milijonus.

0: Kaip ir žadėjau, žaidžiame jau pirmąjį žaidimą. Iš karto dovanos žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Laimėsite prizų maišelį, jame net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. O kągi reikės padaryti? Labai įdėmiai dabar klausykitės Paulinos, jis su savo rubrika Laiko mašina taip pat nukels mus į praeitį. O ašgi jūsų paklausiu į kelintus metus. Mūsų numeris yra 0662-86288. Kai jau turėsite atsakymą, galite skambinti ir gal pasiseks būtent jums.
1: Radio Centro Laiko mašina.
2: Eteryje nostalgiškiausia rubrika, kurioje skamba senos, visiems puikiai pažįstamos dainos. Kviečiu kartu prisiminti dainas, kadaise pirmausiais pirmajame lietuviškos muzikos tope LT Top 20. 2000-ųjų 25 metų savaitę trečią vietą užėmė Marijonas Mikutavičius. Ar pamenate jo dainą Atidaryk duris? Kilo iš septintos vietos.

0: Lyderių gretas kilo projekto Parama himnas Būkim draugais. Ir dar vieną savaitę numeris vienas liko Andriaus Mamontovo daina, Nidos daina, čia akustinė versija.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Na, labai jau čia gražiai kartu visi galėjom dainuoti, bet reikia kažkam padovanoti Eurokos prizų maišelį. Eteryje jau sveikinuosi su Greta. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Greta, tai dabar sakykit man visų pirma patį svarbiausią atsakymą, ar girdėjote kelintus metus keliavome su Paulina?
2: Girdėjau, į 2000-uosius.
1: Taip, teisingai, jums keliauja dovanų rinkinys, o jūs man dar atskleisit paslaptį, ar lankotės Eurokos, ar ne?
2: Man iš karto per gatvę perėjus yra, tai tenka apsilankyti.
1: Ir ką ten per? Kad vat man visą laiką labai smalsu, nes ten yra milžiniškas dabar pasirinkimas visko, žmonės gal jau primiršia, kad galima ne tik kokį šampūną, bet ten ir tualetinio popieriaus rasi.
2: Tikrai taip, bet dažniausias dalykas ir yra šampūnas, kondicionierius, piliukai, dezodorantas.
1: Na, tai tikiuosi, kad būtent tai jūsų ir laukia rinkinyje ir tuomet aš dar jūsų nepaleidžiu. Iš kur jūs esate, Greta?
2: Iš Šiaulių.
1: Ir man reikia orų prognozės, nes man jau čia netgi klausytojai rašė, kad aš per daug verkiu apie tai, kad čia pas mus lyja pastovė, aš jau tą stengiuosi nustoti daryti, bet man vis tiek smalsu, ar pas jūs jau pasitaisė orai?
2: Šiek tiek pasitaisė, tik matosi truputėlį saulės, bet nepasakyčiau, kad labai jau daug jos.
1: Na, bet geriau negu buvo.
2: Jau tikrai.
1: Jaučiu, kad ir jų morai aktualus. Tai viskas, jums gražu savaitgalio, savaitgalį bus šilta, o dar ir dovana galėsite džiaugtis.
2: Taip, dėkoju, tik tai norėčiau, jeigu galima vieną dalyką, nežinau, kad mano kolegės klausosi, KUFS antra komanda, labai norėčiau joms palinkėti artėjančią gerą savaitgalį ir šiandien puikaus vakarą.
1: Oi, kaip fainai, kaip maloniai, linkėjimai ir nuo manęs keliauja, o jūsgi nepamirškit, kad jeigu norit kažkam perduoti linkėjimų, visuomet galite savo balsu įrašyti balsutę. Ačiū jums, Greta, labai pagerinot, tikiuosi nuotaiką savo kolegėm, o jums dar kartelį gražų savaitgalį.
2: Ačiū labai.
1: Ate. Va, matot, kaip galima pasinaudoti radio centro eteriu, bet nebūtina naudotis to eteriu, kai jau dalyvaujate žaidime, kaip ir minėjau. Galite mums siūsti balsutę mūsų numeriu 0666286288 per Viberę arba WhatsAppą. Įrašykite kam nors linkėjimą ir jis taip pat nuskambės per radio centrą. Eurokos šiandien tai ne tik kvepalai ar makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę kosmetiką ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus. Asortimente daugiau nei 20 tūkstančių prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų. Pavyzdžiui, Gosh, L'Oreal, Dermokosmetika, Uriage, Bioderma. Taip pat korejietiški hietai Medicube, Mixun, Sambaimi, kuriuos ne visada sutiksite kitur. Eurokos atraskite savo.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
10: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir rulėtėms -20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė. Kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.

0: dabar.
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Tai jeigu norite atsiųsti man tą balso pranešimą, nepamirškite per Viberį arba WhatsAppą galite tą padaryti. Mūsų numeriu 0662862888 arba patogiai programėlėje radijas.lt. Taip pat rc.lt galite spausti mikrofoniuko tą ikonėlę ir siūsti kažkam linkėjimam. Jau minėjau, kad šiandien švenčiama tarptautinė sušių diena. Tai visus sušių mylėtojus sveikinu. Aš iš tikrųjų labai jos mėgstu, bet labai retai kažkodėl dabar galvoju valgau. O pirmą kartą paragavau jų Rygoje, dar tais laikais, kai Ryga buvo ženkliai pranašesnė už Vilnių, ten atsirasdavo patys naujausi maistai, patys naujausi rūbai. Jau dabar nemanau, kad Ryga gali tuo girtis, bet va, mano pirmieji sušiai buvo būtent tenai. Taigi dar kartelį kviečiu sveikinti visus sušių mėgėjus, o jeigu tokio nepažįstate, tai galbūt pažįstate Marcelina Morku, Ginbutą Vaivą, Arnulfą arba Mariną. Visus juos šiandien galima irgi pasveikinti, nes jie švenčia savo vardadienius.
1: Visus sveikinu su tarptautinė sušių diena. Man asmeniškai yra žymiai skanesnio maisto, tai stengiuosi apeit sušius, bet žinau, jog yra labai daug juos dievinančių žmonių. Tai skanaus visiems.
2: Radio centro balsučių linija.
3: Daugiau rc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų vardu Lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Vyriausybei vadovauti turėtų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Šveicarijoje rytoj tebe planuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Tačiau ekspertai Vašingtono giriamą sandorį su Teheranu vadina kapituliacija. Antro turo kovos prasideda pasaulio futbolo čempionate. 19 valandą be grupėje susitiks taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o ketvirtą ryto po tašką jau turintys Meksikos ir Pietų Korejos futbolininkai. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosniai, o pirmą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Šiuo metu tiek išsamios žinios penktą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25. Pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: patiko.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
7: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 5 dienos.
9: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
12: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
13: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
14: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
15: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
16: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 € savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 € dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
17: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Lotus sodo baldų gultų pavėlėjimą.

0: Esinius skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūs parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Na, kūrybiškieji radio centro klausytojai, jau žinau, kad esate pasiruošę, vėl kursime skanduotę. Priminsiu, kad visą laiką, kol vyksta futbolo čempionatas, mes parenkame jums konkrečias rungtynes. Šiandien kalbėsime apie Meksikos ir Pietų Korėjos rungtynes, kurios vyks 4 valandą ryto, o aš jums duosiu skanduotės pradžią. Jums reikia sukurti skanduotės tęsinį ar skanduotės pabaigą, čia kaip jau norėsite. Pavyzdžiui, už vakar berods šita skanduotė dėja, bet nelaimėjo, nes turiu tik vieną laimėtoją išrinkti, bet įkvėpimui aš jums ją pagrosiu.
4: Upiai plaukėja lydekos, rimsta lietus pamažu, Argentina prieš Alžyrą užkurs kovą be stabdžių.
3: Matot, kokio lygio čia pas mus kūryba vyksta, taigi įsikvėpkite dabar, kažkaip atverkite kūrybinės čakras ir štai skanduotės pradžia. Braškė ne slyva, miškas ne pieva. Rungtynės, apie kurias kalbame, yra Meksika prieš Pietų Korėją. Siūskite savo balsu, įrašytas balsutes su skanduotėmis ir aš vieną iš jūsų išrinksiu ir padovanosiu profesionalų labai kokybišką gerą futbolo kamolį. Aš irgi pasidalinsiu savo kūrybą, nes jau taip įpratame daryti. Braškė neslyva, miškas nepieva, lakstys abi greitai, nes pralaimėti gėda. Pas mane tokia paprastutė, tikrai jūs galite geriau, taigi laukiu visų jūsų balsais įrašytų pranešimų per Viber arba WhatsApp mūsų numeriu 0662 86288 arba programėlėje Radijas LT arba puslapyje rt.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
5: Pertokit čia šiandienam sireninams.
4: Delfi, šalia tavęs.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
12: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
13: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
14: Krokodilas.
15: Kas?
14: Krokodilas.
15: Krokodilas.
16: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
17: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
18: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
19: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl bendro darbo. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kitako žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama, pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seime toliau kelias skinasi siūlymas nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio iki gegužės. Taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms pataisoms. Pasak iniciatorių, pokyčiai leis taupyti šilumą, gyventojų pinigus ir mažinti į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekį. Šveicarijoje rytoj tebe planuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo, praneša Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Iš pradžių planuota ten pasirašyti minimą memorandumą, bet Vašingtonas ir Teheranas parašus jau sudėjo Prancūzijoje. Priminsiu, Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas, mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs Hormūzo sąsiauris, o savo blokadą Irano atžvilgiu regione atšauks ir amerikiečiai. Eismas Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi jau atnaujintas. Visgi vairuotojai įspėjami, kad vis dar galimos spūstys, taip pat viešojo transporto vėlavimai. Šįryt eismas buvo uždarytas, visas transportas įskyrus viešąjį iki 16 valandos nukreiptas apylankomis. To prireikė tęsiant Gariūnų viaduko rekonstrukciją ir vykdant perdangos sijų montavimo darbus. Tuo metu Savanorių prospekto atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies kreipiamas į priešpriešinį eismą. Laukiant joninių, Vilniuje savaitgalį rengiama mugė, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Stebuklo laukimas gali būti didesnis už patį stebuklą, sako poetai. Laukiant trumpiausios nakties ir rasotų rytų, ateinantį savaitgalį sostinėje vyks joninių mugė. Prie sostinės Rūpio rajono įsikūrė Stymo turgus dviem dienoms virs gyva meno galerija. Pasitinkant vasarvidžio šventę mugėje žadama bus galima rasti išskirtinių juvelyrinių dirbinių, ranko darbų natūralaus vaško žvakių, krepšių, tapybos, keramikos dirbinių ir kitų interjero detalių. O sekmadienį į mugę įsilies Naujosios Zelandijos įkvėptų skonių ledai ir pieno kokteiliai.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Kelios minutės po penktos valandos, tikiuosi jau visi baigėte darbus ir gal dar spėsite iššokti į mūsų žaidimo traukinį ir laimėti savo futbolo kamolį. Priminsiu, laukiu visų jūsų savo balsais įrašytų balso pranešimų. Skanduočių, jas kuriame rungtynėms Meksika Pietų Korėja, o pradžia skamba tai braškė nestyva, miškas nepieva. Kaip visuomet jau gavau begalį jų, jos yra žiauriai smagios. Ačiū labai, kad taip dalyvaujat aktyviai. Tikrai manau, kad ir jums smagu, o man tai iš vis be proto. Toj pat pranešiu, kam keliaustas futbolo kamuolys, o nepamirškite, kad šią valandą dar turėsime ir registraciją į Calvin Harris žaidimą.

0: Afrika.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vėl krūvos jūsų skanduočių, labai smagu, kad taip aktyviai įsitraukėte į šitą žaidimą. Šiandien sekasi Karoliui, aš iš karto jums atskleisiu paslaptį, kad jis jau ne kartą mėgino, bet šiandien jau taip susikaupė, matosi, pasistengė, įvertinkite jo kūrybą.
4: Braškinės lyva, miškas ne pieva, aikšteliai meksikiečiai laimės prieš Korėją. Favoritai jau aiškus, korėjiečiai jau baikštus, pergaliai skonis skanus. Kaip slyvos saldus.
3: Kaip ir minėjau, žaisime mes viso futbolo čempionato metu, tad panašiu metu įsijunkit radio centrą, galėsite išlaisvinti savo kūrybinį potencialą, kas jau yra smagu, o dar ir galima futbolo kamuolį laimėti. Radio centras.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
9: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: To dar nebuvo. Tik birželio 17-18 dienomis visose Douglas parduotuvėse net 40% nuolaida Estée Lauder, Clinique, Dr. Jart, MAC, Bobby Brown, Origins ir Aveda produktams. Nuolaidos nesumuojamos, netaikomos e-kaina ženklų pažymėtiems produktams. Douglas – tavo grožio pasaulis.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

seniai girdėtas kūrinys Shows Love Tonight, čia saksofonu taip pagroja, kad net šokti norisi, o žinote, kur tikrai galėsite gerai pašokti, tai rugpjūčio 6 dieną Rygoje Calvin Harris koncerte. Šokti dviese yra smagu, šokti keturiese dar smagiau, o šokti su 10 žmonių kompanija, man atrodo, yra iš vis nerealu. Ir jums gali pavykti tai padaryti, jeigu dalyvausite mūsų Calvin Harris žaidime. Kągi jums reikia padaryti, o beveik nieko, tiesiog dabar registruotis, siunčiant SMS žinutę mūsų numeriu 0666286288 su raidėmis CH ir savo vardu. Taip jūs registruojatės į žaidimą, kuriame galite laimėti net 10 bilietų į minėtą koncertą. Žaidimas vyksta visą šią savaitę, penktadienį burtų keliu bus išrinktas tas jau galutinis nugalėtojas, bet dar liko 5 vietos į finalą. Šiandien viena ir rytoj dar 4, taigi ne tiek daug ir laiko liko laukti, kol sužinosime, kasgi keliaus į koncertą, o jums tai reikia dabar paimti telefoną ir užsiregistruoti, galbūt pavyks būtent jums. Jei netyčia galvojate, kas tas Calvin Harris, tai aš jums pažadu, jūs jį tikrai, tikrai žinote, gali būti tik, kad neasocijuojate jo vardo su jo kūryba, netrukus eteryje Calvin Harris su Ellie Goulding, I Need Your Love. Visiems tikrai gerai žinomas kūrinys.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo ar susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitamet kartu su minimalia alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį. Seimas pritarė siūlymui sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuojantis būsimi medikai privalėtų kelerius metus atidirbti regionuose. Tuo tarpu jaunųjų gydytojų atstovų sprendimą kritikuoja, žada kreiptis į konstitucinį teismą. Jų teigimų pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Gangsterio gyvenime

0: jau dabar.
1: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Biletai. Biletai.lt.

0: Kaip ir minėjau, liko 5 vietos mūsų Calvin Harris žaidimo finale. Dabar metas dar vieną iš jų užpildyti. Į ją keliauja Aurimas. Jums geros žinios, jūs keliaujate į Calvin Harris žaidimo finalą.
1: Super, ačiū labai. Laukiau skambučio.
0: Labai džiugu. Standartinis klausimas, ar turite 9 žmonių kompaniją dar?
1: Manau, kad tikrai rasiu keletą žmonių. Yra galvojama važiuoti, bet būtų proga pilnai susiorganizuoti viską.
0: Tai jau suprantu, svarstėte?
1: Taip, taip.
0: Na, tai gerai, tuomet laikau už jūsų sukryžiavus pirštus ir rytoj vakare klausykitės, gal pasiseks būtent jums.
1: Gerai, lauksiu, klausysiu. Iki.
0: Iš tikrųjų, sergu tai už kiekvieną žmogų, kurį nukeliu į finalą ir tai gal kažkaip skamba keistai, bet ką aš galiu padaryti. Aš tikrai džiaugsiuosi už bet kurį iš jūsų, kas laimės, o tai jau paaiškės rytoj 5 valandą vakare. Kaip ir minėjau, rytoj dar 9, 11, 2 ir 4 yra 4 vietos į finalą, o paskui jau burtų keliu laimės vienas ir laimės daug. Laimės visus 10 bilietų į Calvin Harris koncertą rugpjūčio 6 Rygoje.

0: Afrika. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 € savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 € dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Kai išlaikai egzaminą,
7: nykštukas.
6: Kai nepavyko,
7: irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą
7: ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta
7: ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos.
7: Visur
6: ir visada nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
9: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 €, būtiniai chemijai 40, o kavai pelinį net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
11: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
12: Tam ruošiamės visus metus.
11: Ir pagaliau ta diena artėja.
12: Kai nebus kompromisų.
11: Reikės rasti paparčio žiedą.
12: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
11: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
12: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
11: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.
13: Kas?
14: Krokodilas.
15: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
16: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kercher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turėsianti dauguma. Bus formuojama nauja, jau trečia per porą metų vyriausybė. Jai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Pasirašytame dokumente įtvirtinta, jog valstiečių atstovai galės nepalaikyti tos pačios lyties porų santokos ar reprodukcinės sveikatos įstatymo. Kalbėdamas apie būsimus darbus, socdemų vedlys teikė, jog valdantieji žmogaus teisų klausimais dirbtinai nediskutuos, nes partnerystės įteisinimui būtinas platus parlamento bei prezidento palaikymas. Mindaugas Sinkevičius taip pat nurodė, kol kas negalintis atsakyti, ar bus didinamas neapmokestinamųjų pajamų dydis, kadangi koalicijos partnerių nuomonės išsiskiria. Už karinių incidentų nulemtus nuostolius Latvijoje bus mokamos kompensacijos. Šalies parlamentas priėmė tai numatančias pataisas. Jų imtasi pastaruoju metu į šalį įskrendant dronams. Pažymima, kad kompensacijas galės gauti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškams, gyvuliams. Vasarą tęsiantis kelių rekonstrukcijoms vairuotojai raginami kol kas vengti ir magistralės Vilnius-Utena, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dar neseniai šalies gėda vadinto magistralinio kelio Vilnius-Utena rekonstrukcija sparčiai artėja prie pabaigos. Tai vienas svarbiausių šalies kelių infrastruktūros projektų. Vis tik paskutiniai statybos darbai dar intensyviai tebevyksta, bent keliuose skirtinguose šio kelio ruožuose. Tad vairuotojai raginami kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus. Anot kelininkų tai padėtų išvengti trikdžių nelaikinų eismo ribojimų, o darbai vyktų greičiau ir sklandžiau. Žadama, kad įvertinti eismo sąlygas atnaujinta magistralė A14 vairuotojai galės dar šiais metais.
0: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nepradės tyrimo dėl sostinės mero Valdo Benkunsko ir savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko dalyvavimo Vilniaus ryto rungtynėse Badalonoje. Pažymima, kad abu miesto vadovai bilietus įsigėjo iš savo lėšų. Savivaldybės opozicijos narys kreipėsi į komisiją teikdamas, esą Benkunskas ir Bužinskas varžybas pirmoje eilėje stebėjo pasinaudoję savo statusu ir pareigomis. Rytui iš savivaldybės biudžeto šiame sezone skirta 500 000 eurų premija. Pasaulio futbolo čempionate prasideda antro turo kovos. Po valandos lygiai 19 A grupėje susitiks taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės. O 16 ryto kovos po pergalį jau turinčios Meksika ir Pietų Korėja. B grupėje 22 valandą kovos Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. O 1 valandą nakties Kanada ir Kataras. Šioje grupėje visas komandos kol kas sužaidusios lygiosiomis. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, jau viskas, galiu iškvėpti, nes intensyvus tas mano eteris, daug dovanų, aš jums smagiau pridovanoju, 6 valandą mes pasiliekame istorijoms. Tai taip pat nukeliausime į šios dienos rytą, pasižiūrėsime, kaipgi ten sekėsi žaisti gero ryto žaidimus, paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną ir pabaigai, kad jau kalbėjome apie rungtynes Meksikos prieš Pietų Korėją, turėsiu jums labai smagią ir tokią gal netgi pamokančią istoriją iš Pietų Korėjos.

0: turbūt žinote tokį žaidimą mūsų eteryje ant liežuvio galo, tai jis visai netinka ryto dešimtukui, nes ten atsakyti reikia ne tai, kas ant liežuvio galo, bet teisingai turite vieną raidę 30 sekundžių ir 10 klausimų. Jeigu viskas pavyksta, tai 100 eurų jūsų. Bet stresas ir tas greitis ir tiksintis laikrodukas pridaro savo.
1: Lietuvos miestas.
2: Salantai.
0: Maistas.
2: Sausainis.
1: Vaisius.
2: Slyva.
0: Uoga.
2: Sausmedžio uoga.
1: Daržovė.
2: Salota.
0: Žinduolis.
2: Sliekas.
1: Paukštis.
2: Sakalas.
0: Žuvis. Violetai šiandien pritrūko laiko, bet ir su tuo slieku žinduoliu irgi nežinau, kaip ten būtų buvę. Nepavyktų turbūt netgi, jeigu spėtų. Ir taip irgi nutinka, nes kartais spėjo su visais 10 atsakymų, bet tik, kad jie kai kurie būna netikslus. Va tokia užduotis ryte, jum gali pakliūti, jeigu sudalyvausite gerą mankštą tikrai protui ir taip tonizuoja visai dieną, jau paskui niekas. Man atrodo, nebaisu, jeigu šitame žaidime sudalyvaujate, įsijunkite kiekvieną darbo dieną. Laida Geras rytas, susimu ir Daniele nuo pusės 7 jie pradeda darbus, o šitas žaidimas žaidžiamas be 15:08.

0: Ieškojai
1: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
2: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greipfrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
6: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jūsų dėmesį į naujas vasaros vakarėlių hitas If I Could Stop Time. Muzika rūpinasi DJ's Rehab, o dainuoja Easy Bizu. Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau muzikos kūrėjų išgirsta Easy balsą, būtent ji ir dovanoja dainoms lengvumą. Neišimtis ir šiandienos muzikinė naujiena, tai daina apie laiką, kurį norėtųsi sustabdyti.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Į Seimą turi 75 balsus. Vyriausybei vadovauti turėtų socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius. Jis tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu, nors tokio kvietimo sako dar negavęs. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar prireiks dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo ar susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Ukrainos pajėgoms šiąnakt surengus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino tai pagristų atsakų į Rusijos išpolius. Pastaroji vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kijevą, Poltavą. Sumų srityje žuvo 3 žmonės, Dnipro mieste vienas. Šalyje iki 2028 pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
4: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Jau ir beveik atėjo laikas mums atsisveikinti, o dabar aš papasakosiu apie labai naudingą dalyką. Bent jau man tai tikrai pasiteisintų, reikės patikrinti, ar yra anglų kalba. Pietų Korėja įdomiu būdu kovoja su žmonių potraukiu apsipirkinėti, kuria netikras internetinės parduotuvės ir tai padeda sutaupyti pinigų. Vadinamasias dopamino svetainės vis dažniau renkasi šalies jaunimas. Kaip ir tikrose internetinėse prekyvietėse, dopamino svetainėse yra šimtai produktų išsamios apžvalgos, įvertinimai, filtrai ir netgi akcijos. Galite įtraukti produktus į savo pirkinių krepšelį, įvesti pristatymo adresą ir spustelėti mygtuką užsakyti. Ir čia prasideda linksmybės. Programėlėje rodomas kurjeris, priimantis jūsų užsakymą ir vykstantis jūsų adresu. O jūs galite realiuoju laiku stebėti jo judėjimą žemėlapyje. Galiausiai niekas nepristatoma ir svarbiausia, iš jūsų kortelės niekada nenuskaičiuojami pinigai. Įsivaizduojate, galite ir apsipirkti, ir tą kurjerio pristatymo malonumą pajusti. Man atrodo, kad čia yra labai labai gera idėja. Bent jau man, tai ji tikrai labai pasiteisintų, nes kartais tiesiog norisi primaigyti ir laukti kokio pirkinėlio. Arba čia aš jau esu šiek tiek iškrypusi, arba čia visos mūsų kartos tokia problema, nes jeigu atsiranda tokios svetainės, turbūt labiau antras variantas. Aš jums linkiu savo pirkinius apmastyti labai racionaliai ir jeigu kyla noras kažką nusipirkti, arba nusipirkite kažką mažiuko, o tą didįjį pirkinį palikite rytojui, nes jau rytoj gali atrodyti, kad jo jums visai ir nereikia. Aš tariu jums iki greit rytoj penktadienis, turėsime labai smagų eterį ir galėsime pagaliau džiaugtis vasariškais orais. Sigirdėsime kelios minutės po 4.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50%, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
8: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 5 dienos.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai – pasirašė sutartį dėl darbo kartu. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kitoko žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama. Pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Tuo metu naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai balsavo už. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius žada juos bandyti perkalbėti. Per parlamentinį tyrimą norima aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat, kodėl apie duomenų vagystę nebuvo informuota visuomenė. Ant sostinės žaliojo tilto atidengtos skulptūros tobuliems vaikams, kurių nebūna. Šią akciją siekiama paskatinti vaikų globą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globą ir paskatinti žmones tapti globėjais. Pažymima, kad sostinėje, kaip ir visoje šalyje, jaučiamas globėjų ir budinčių globotojų trūkumas. Pastarųjų Vilniuje yra 38, o reikėtų bent 100. Šiuo metu ne šeimos aplinkoje auga 938 tėvų globos netekę vaikai, o pas daugiau nei 3000 globėjų auga daugiau nei 4500 vaikų. Ypač sunku rasti globėjus paaugliams. Pasak vaiko teisų gynėjų, dažnai suaugusieji siekdami tobulumo, vaikams kelia įvairiausių lūkesčių. Nors stat atlikta apklausa rodo, kad tik 4 iš 10 žmonių pripažįsta, jog tobulų vaikų nebūna.
0: Skrydžių bendrovė Vizier nuo rugsėjo naikina kryptį iš Vilniaus į Suomijoje esantį Turku miestą. Dabar šiuo maršrutu skraidoma 3 kart per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Radio.

0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Ji turės parlamente 75 balsus. Remiantis sutartimi bus formuojama 21-oji vyriausybė. Jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Sutartyje be kita ko numatyta, kad valdantieji vykdys centro kairės, socialiai orientuota, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Yra ir nuomonių skirtumų tarp jų šeimos politikos, žmogaus teisų klausimais. Nauja ministrų kabineta formuoja Socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, nors tokio kvietimo, sako, dar negavęs. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitamet kartu su minimale mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamą į pajamų dydį. Priminsiu, šią savaitę trišalėje taryboje darbdaviai ir profsąjungos sutarė, kad kitamet minimali alga turėtų didėti kiek daugiau nei 7%, o dviejus metus nekeltas bazinis NPD augti 4%. Tačiau su tuo nesutinkanti vyriausybė verčiau siūlo kiek sparčiau 8% didinti minimalią algą. Seimas uždraudė vadinamas skolų atostogas daliai gyventojų. Tai yra skolininkams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymui. Prieš maždaug 1,5 metų įsigaliojusi tvarka leidžia suteikti galimybę dalį skolininkų pusmečiui atidėti skolos išieškojimus iš atlyginimo. Tačiau Konstitucinis teismas pripažino, kad vaikų išlaikymo atveju tai netinkama. Seimas pritarė siūlymui sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintis būsimi medikai privalėtų 5 metus atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose, tose apskrityse, kurios susiduria su medikų trūkumu. Tuo tarpu jaunųjų gydytojų atstovai sprendimą kritikuoja ir žada kreiptis į Konstitucinį teismą. Jų teigimu šie pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant 4 tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globą ir paskatinti žmonės tapti globėjais. Antro turo kovos prasideda pasaulio futbolo čempionate. Pirmiausiai bei grupėje susitinka taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o 4 rytą po tašką turintys Meksikos ir Pietų Korėjos futbolininkai. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosniai, o 1 nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.